0: Сегодня среда.
1: 30 сентября.
2: В Москве 4 часа утра.

0: スプーンにフォーク、
1: パンにバター、
0: ズボンにバンド、
1: 王様に王冠、
0: 雨の日は長靴、
1: 長靴と猫、
0: そして
1: 君と僕。

tell me, what do you see? Yes, I've lost my mind.

たくなるペロペロキャンディー歌いたくなるメリーゴーランド暴れたくなる

0: 最近
1: かじったおりんごの味のするガムを捨てる道端、
0: 花
1: 夏に咲く鮮やかな褐色で見事に自分に自信があるとアピールしてくる。元気な色合いをしている、確かに元気な色合いをしている。まっすぐなその瞳は真実を眺める力を秘めた力強い瞬きを時折見せてくれる。光輝くその大地の上にある大木よ、その瞳失うことなく永遠に光ることを願う。昨日のサンドウィッチの味、僕の脳は鮮明に記憶している。昨日のサンドウィッチの味、昨日のサンドウィッチの味。さをもたらしてくれる風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。

目玉が飛び出るようなその力強い声で泣けばいいし笑えばいい。遠く飛び立つ無数の種は風を仲間にして前進する。ほら前進する。後退を恐れることなく進む道には雨など降らず、大きく歩み寄る影は後ずさりしながら君を笑う。天空の城があるのならば青い空の向こうだ。天空の城があるのならばきっと青い空の向こう側だ。

雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。雨の音の匂いは静けさをもたらしてくれる。風の音はあなたの涙を拭いてくれる。そして最高の日々を迎える時を待つのだ。昨日今日明日につなぐ最高の日々を迎える時を待つのだ。

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.

どんちゃんどんとこい、なんでもこい。魔法だって少しなら使えるよ、どんちゃん。僕どんちゃん。

0: Киделя. Ну чё, поехали.
1: Гинга.
0: А, блядь, субтитры не вшиты. Суп, я забыл, извините.
1: 銀河帝国がその勢力を増大させ、周辺の星々の併合を次々と重ねていた頃、辺境宇宙においても独自の政権を有する星々が存在した。クジラ座級多星系第三惑星、海の明け星は開拓惑星だった。開拓地の多分に漏れず、人口が増え世代を重ねるにつれ、宗主である星系連合との対立が深まり、ついには独立戦争が勃発。 海の明け星の独立政府は脆弱な戦力を打開するためにあるものを発行した。死略戦面上である。宇宙海賊たちは死略戦面上を盾に星系連合の船を襲い、独立戦争の勝利に大きく貢献した。そして意外な形での終戦を経た今、これはそれから100年余り後の物語である。
2: さあ、海賊の時間だ。

0: 現在地確認。機体およびパイロットに異常なし。チェックは省略。後のブリーフィングは欠席で。それでは早退します。お先に失礼します。
1: お疲れ様。
2: さてさて、私たちもとっとと撤収しないと。彼女の行き先知りたいでしょ。
3: 行き先？

0: 家じゃないのか？
1: あそこよ。
0: ん？
1: いらっしゃいませ。
0: おお、ここは？
1: カフェよ。ちょっと穴黒だけど。
0: へえ。穴黒っていうか、古いな。
1: ここらでは普通の店よ。ロボットやアンドロイドは使ってないから、コストはかかってないの。
0: ふーん、のどかだね。
2: あ、少々お待ちください。いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？
1: ええ、水出しコーヒーと、今日のサービス品は何？
2: はい、南アリシア産のクラシックティーです。
1: 他に何かおすすめは？
2: 今年はジャスミン茶が豊富です。遠くからいらしたならぜひ試してください。
1: それじゃそれをもらおうかしら。
2: 水出しコーヒーとジャスミン茶ですね。かしこまりました。
1: 店に出て早速今日のおすすめを覚えてるわね。
0: ウェイトレスとしては優秀か。
2: 残りは冷めないうちにどうぞ。ではごゆっくり。
1: 加藤マリカさん。
2: あのどこかでお会いしたことありましたっけ？
1: あなたと会うのは初めて。でもお母様とは古い知り合い。よく似てらっしゃるわ。
2: ああ、なんだそうだったんですか。ありがとうございます。
1: あなた宇宙に出たことある？
2: え？あ、はい。中継ステーションまでは。高校の部活で。
1: ヨット部の活動？
2: ご存知なんですか？うちのヨット部、ステーションに専用スペースがあるんですよ。練習船の整備とかでたびたび。
1: そう、すごいわね。あなた、もっと遠くからこの星を見てみたくない？衛星軌道からじゃなくって、それこそ宇宙から。
2: 宇宙？いいですね。

0: モン照合完了。セキュリティを解除。
1: ポトフだ。
2: もうすぐだよ。ちょっと待ちな。
1: はーい。

0: あのね、リリカさん。
1: なんだい？
0: 今日ね、バイト先でリリカさんの知り合いって人に会ったよ。
1: 知り合い？誰だい？
0: さあ、ただ宇宙からこの星を見てみたくないかとか言ってたけど、宇宙関係の人？あ、
2: そうか。予想よりも早く来ちまったようだね。でも、大丈夫だ。宇宙の海は？
3: 俺の海。
4: やっぱりね、話を聞いてあんただと思ったよ。
0: 二人とも、喪服かな？
3: さしいわね。
2: さあさあ、立ち話もなんだし、上がっとくれ。
3: ありがとう、リリカ。でも先に伝えなきゃ。弁天丸船長、権左衛門加藤が亡くなられました。
0: あ、私も？
2: 形だけでもいいよ。今日は特別だ。今夜ばっかりは、あのろくでなしに献杯してやんないとね。
3: 権左衛門船長が迷ったりしないで、うまく星になりますように。つい二日前よ。
1: ニュースになるような戦闘には気づかなかったけど、あの殺しても死なないようなろくでなしが一体どうやって息の根止められたんだい？
3: 食中毒。
1: 食中毒？
3: 食中毒で簡単にコロリ。
2: だから拾い食いはやめろって言ったのに。
1: それでろくでなしの死亡が確認されたのはいつだって？
3: 銀河標準時間で2日前、いや20秒前に3日前になったわ。
2: ろくでなしの船長に。
3: まだまだワインはたっぷりあるわ。
2: ありがたいね。
1: それにしても私の家よくわかったね。
3: まさか誰にも気づかれないなんて思ってた？
1: まあね。
3: その楽観主義も相変わらずね。本当なら加藤船長もこんなことをしたくなかったんだろうけど。そういうわけで、私たちは権左衛門船長の長子である加藤真理香、あなたに会いに来ました。
0: いいですか？
3: 何？
0: さっきから話に出てる権左衛門とか船長とか誰ですか？
3: リリカ、言ってなかったの？
1: 忘れてたよ、今の今まで。
2: 権左衛門加藤は私の旦那、お前の父親だよ。
3: 宇宙海賊船弁天丸の船長になってくれない？

0: 船長の条件は直系の子供であること。今この宇宙で加藤船長の娘はあなただけ。弁天丸の船長の資格があるのはあなたしかいない。だから、
1: ちょっと待ってください。お父さんが海賊って、海賊って何ですか？
2: 宇宙海賊、聞いたことあるだろ。
1: だってそれ歴史の世界、独立戦争の時大暴れしたとかなんとか、今はいないんでしょ？
0: いないとは誰も言っていないはずよ。私たち正真正銘宇宙海賊船弁天丸のクルー。私がドクターで彼は総出し。
1: あ、
3: やあ、
1: あのひょっとして3人がかりで私を騙そうとしてません？サプライズとかなんとか。
0: リリカ、あんた何の説明もしてなかったの？
2: キリがいい時にと思ってたんだけどね。
1: キリ？
0: あなた宇宙に出たがってたじゃない。船長になれば弁天丸はあなたの思いのままに。
1: ダメです！いきなり犯罪者決定のお仕事なんてありえません！
0: それなら大丈夫。私たちは正式な海賊免許、視略船免状を交付された合法の海賊だから。
1: 合法？っていうか、合法の海賊って何？

視力戦免除。宇宙海賊船弁天丸、不慮の事態にて船長が死亡。ただいま弁天丸の海賊免許は猶予期間中。本当だ、公の海賊ってありなの？

0: 海賊の時間だ。
1: リリカさん

0: 徹夜したお勉強？
1: ねえマミ、宇宙海賊って知ってる？
0: 何それ、歴史？
1: そうだよね、やっぱりそう思うよね。
0: それよりもさ、聞いた、新しい先生、男の人なんだって。
1: どこのクラスの？
0: 何言ってんの、うちの担任の後任よ、しかも若い男。
1: もう決まったんだ、ずいぶん早くない？
0: そうなのよ、うちって一応名門校じゃない、先生の採用だって審査厳しいはずなのにね。
1: そういや1週間経ってないし。
0: おまけに結構美形。
1: へえ、

0: 先日事故で入院されたキップリング先生の代わりにこのクラスを受け持つことになりました。ケイン・マクドゥガルです。よろしくお願いします。
1: 厳しい審査ね。え
0: なお期待を裏切って申し訳ありませんが、僕は既婚者です。それともう一つ皆さんにお知らせがあります。栗原さんどうぞ。千秋栗原さん、渦政政経から親御さんの転勤のため本校の分校のある海の森星より転校してきたそうです。
2: 千秋栗原です。よろしくお願いします。
1: かわいい。
0: 新任の教師に転校生で君たちも戸惑うこともあるでしょうが、まあすぐ夏休みですし。千秋さんの席は、あそこに座ってください。
2: はい。
1: なんかかっこいいよね。それでもってかわいい。

0: それでは出席を取ります。
1: あらあら、
0: いやー、緊張した緊張した。女子校の教師なんてやるもんじゃねえな。
1: あら、男子一生の夢の職場じゃなかったの？
0: 前言撤回。で、生徒たちのデータはチェックしたのかい？
1: いろいろ人材豊富よ。優秀なゲーマーに、中等部時代に情報犯罪で引っ張られた生徒とか。
0: どんな女子校だよ。お、この生徒は？
1: この時期に転校生？あなたのクラスじゃない？
0: あいつ、入部希望がヨット部か。
1: 明らかに怪しいわね。
0: 俺たち並みにな。調査は弁天丸に頼むとして、身辺の警護はケイン先生にお任せってところかな。
1: 頼むわよ。で、ヨット部の方は？
0: 今日はサーバーのチェックでお休みだとさ。お嬢様はバイトに。やべえ、忘れてた。
2: いらっしゃいませ。
3: ね、なんか今日客層違わない？
4: え？

0: ああ、間違いねえ。
1: そういや、確かに。
0: しくじるんじゃねえぞ。
1: いらっしゃいませ。ご注文はお決まりですか？ご注文は。いらっしゃいませ。またお願いします。
2: 明らかにさ、マリカ目当てだよね。
1: え？知らないよ。

0: 千秋、栗原さん？
1: 大したものね。余裕？
0: え？
1: それとも自覚がないのかしら。
0: あの、何を？
2: 加藤さん、外のお客さんにコーヒー。あ、はーい。マミちゃん、栗原さんにオーダーお願い。ごめんね。
3: ひょっとして皆さんお知り合い？
2: なぜ？
4: ご注文どうぞ。
2: チョコパ。いや、
4: チョコパフェ一つお願いします。
2: おい、溶けちゃうよ。うちのチョコパフェおすすめ。

0: たんだって？今日はお休みで残念だったね。
1: いらっしゃいませ。
2: あなた、なんでこんなところでアルバイトなんかしてるの？
0: だって、シフト入ってるし。
2: あなた、自分の立場お分かり？
0: え？
1: マリカ。
3: あ、
4: 加藤マリカさんですね。
0: あ、はい。
4: 新奥浜空港のものです。管制官の加藤リリカさん、お母様からの緊急保護の要請が出ています。
0: リリカさんから？
4: 中継ステーションで問題が。詳しくは車の中で。
2: ふーん、うん、空港のセキュリティが緊急保護？警察でもないのに。やめときなさい。下手な芝居に付き合う必要はないわ。

悔いなる事態、大人たちの思惑、翻弄されるがままと思われた辺境の惑星の少女。しかし彼女には単純にして最強なる武器があった。果たしてその力とは。次回猛烈パイレーツ、私の力、海賊の力、お楽しみに。

かつて星系探検は片道のみの帰還不可能な旅であった。さまざまな犠牲の果てに人類はスペクトル G 型構成の生命発生可能体ハビタブルゾーンの中に奇跡のような海の星を発見した。海の明け星と名付けられたこの惑星は初期の開発惑星の一つとして集中的な資本投下がなされ、そして今

Тут вспомнится то, что... Ёбаный дух факторка.

0: ったの？
1: 見てたでしょ、信号弾は撃ったの。
0: え？
1: 大丈夫、使い古しのカートリッジだから閃光弾程度の威力もないわ。
0: なんでそんなこと。
1: 行くわよ、もう少し離れたところでお話ししましょう。あいつどこの所属かわからないけど、あなたを連れ出す気満々だったでしょ。あのままホイホイついていったら一体どこに連れて行かれたかしら。
0: なんでそんなこと。
1: わからない、あなたが加藤真理香だからよ。
0: え？
1: ちなみに店に来ていたのは多分軍の情報部、警察の機動部隊、政経軍の特殊部隊、あとは宇宙マフィアの実動隊かな。おそらく誘拐犯人は連中にボコボコ。ま、自業自得ね。
0: なんでそんな人たちまで。
1: だから、だからみんなあなたを見に来たのよ。弁天丸船長候補のあなたをね。
0: 栗原さん、あなたも。
1: ごちそうさま。いろいろ聞きたい顔してるわね。
0: そりゃそうだよ。
1: でも、聞ける人なら身近にいるんじゃない。
0: え？
1: お迎えよ。
2: あの、ランプ館のみんなは大丈夫ですか？
3: 安心しなさい、みんなも無事。マリカちゃん無事よ。
4: よかった。
2: すぐに戻るからってみんなに伝えてください。
3: 無事なのは分かったから家に帰ってもいいのよ。
0: 荷物置きっぱなし、着替えてないし、それに。
2: それに？
0: お会計が一件。お先に失礼します。

0: 何これ。
1: 見ればわかるだろ、武器だよ。
0: いや、なんでこんなものリリカさん持ってるの。警察に捕まるよ。
1: まあご信用だ。警察や軍には多めに見てもらってる。
0: 多めにってかなりすごいんじゃ。
1: 一発目の花火にはいいかもね。つけな、目がつぶれるよ。

0: で、練習航海に出ることになったの？
1: ああ、ヤッコさんたち、俺が大型の船舶免許持っていると聞いて目を輝かせてたよ。
0: へえ。
1: 今度の連休に泊まり込みで船内チェック。就業式が終わったら出発だ。
0: それで百目がこんなデータ送ってきてたのね。
1: ああ、さっき頼んだんだ。
0: やけに大きいデータだから何かと思った。ソーラーセーラー洗礼200年。
1: 最初は実験船、その後は輸送船、調査船で、独立戦争の時は武装商船、仮想巡洋艦扱い。
0: イニシエの海賊船オリジナルセブンの一隻、白鳥号。
1: おいおい、女子校の船が海賊船かよ。

0: これがオデット2世ですか。
1: はい、我がヨット部所有の練習船ですわ。
0: 何よりこの空間、スケールが違いますね。
1: ここはこの船専用なのですよ。他に使い道がないので借りるのもお安いそうで。
0: 表向きはか。
1: はい。
0: いや、何でも。
2: よいしょ。
1: ハッチ開きました。ありがとう。さ、行きましょう船長。
0: よしてください。僕は一回り外観を見てから乗り込みます。
1: フリーフライトチェックですわね。さすがです。
0: 皆さんは先に中へ。各自担当の点検を始めてください。
3: はい。
0: ごついな。どこが女子校の練習船だよ。外装はそれなりか。中はどうかな。
2: 急いで急いで。
3: 了解。
0: なんだ。
2: 急げ急げ。
3: 急ぐ。
0: おいおい。
2: 先生、生命維持系の循環システムチェック終了しました。
4: 食料庫の冷蔵正常稼働を確認。
0: 了解です。引き続きチェックをお願いします。
3: はい。
0: 無重力ですよ。落ち着いて。
3: はーい。
0: 子供かよ。って子供か。さてと、ブリッジか。何か嫌な予感が。おいおい。調子はどうですか。
5: どういうつもりですか。
0: どういう、何がです。
5: 顧問になったり練習公開をするとか何を企んでるんですか。
0: 練習公開を提案してきたのは部長たち上級生ですよ。それに全てはたまたまですよ。たまたまヨット部の顧問になったらたまたまあなたもいた。なんという偶然。本当僕は運がいい。
1: はいはい皆さん、セントラルコンピューターのアップデートが完了しました。ブリッジの電源を一旦全部切って再立ち上げします。まだ準備完了していないのは。
6: こっちは完了。完了してます。
2: ほらそれ。
3: いいです。
1: こっちも終了しました。ブリッジより C68 ポートサイド聞こえてる。
7: こちらポートサイド聞こえてるよ。
1: メインブリッジの再立ち上げを行います。ブリッジ側最終点検。3秒後に不当側の外部電源をカットします。3、2、1。
7: 外部電源カット消えた。
1: カット確認。10数えたらもう一度電源をつないで。
7: OK。
1: 10、9、8、7、6。
7: 5、4、3、2、1、0。
0: やれやれ、皆さんいつもこんな調子で船を立ち上げていたんですか。
1: いえいえ、前回まではスタンドアローン、古いシステムのまんまでしたから。今回は公開用のアップデートも兼ねているのでちょっと強引な手を。
0: ちょっと強引ね。
2: 先生。

0: Солнечный парусник служил военным крейсером, как бы, блин. Ну, а Нойчи? В космосе на все, что можно, летает, и установлена пушка, уже является крейсером. Ой. Верни Чатек. Чатек Ретерн. Ичи, ни, кюку. Какой-то странный у них их ку.
1: Гёша но хто га кита ёу дес.
2: Отто. Джа.
1: О.
3: Де, сэйто но деки ва доу нан дай, сенсей?
2: Ха? 感心するぐらいの優等生だ。おまけにパイロットの腕もかなりのもんだ。
3: ああ、お前さんが言うんだからよっぽどの腕だな。
2: うん。しかし船長ってのはパイロットの腕で決まるわけじゃない。
3: まあそうだが、いいパイロットってことは船の動きも空の様子も想像できる。いいことじゃねえか。
2: まあな。
3: しかも乗り込むのは我が弁天丸と同じ伝説のオリジナルセブンの生き残り。
2: 楽しみだよ、練習公開が。
1: ったく、海賊教師何考えてんだろう。
4: 当直の組み合わせ。
1: うわぁ！
4: 別にいいんじゃない。一年生同士の当直当番なんてよくあることよ。それとも、
1: え？
4: 彼があなたと組ませることで私の動きを知ろうとしているとか。
1: あの、ありがとね。
4: 何が？
1: この間の件、まだ言ってなかったから。助けてくれてありがとう。
4: 助けたんじゃないわ。見てられなかったの。
1: それ。
0: Я правильно прочитал, судно называется «Краболовка»?
1: Таскеру, ты юнджи.
5: Иванай!
1: Не, саки кара нани яттеру но?
4: Сото кара не. Шиноби комоу то штеру но га иппай иру но ё.
1: Э?
4: Има коно фуне ва стандо алон джа накуте нетворку но нака ни иру.当然外からアタック受けてるわけ。
1: オデット2世が電子攻撃受けてるってこと。
0: オデット2のカラペット называется。あ、ее батя управлял красоткой и краболовкой。
4: そういうことになるわね。
1: どこから？誰が女子校の練習生なんて狙うの？
4: 騒ぐほどのことじゃないわ。今のところ来てるのは自動巡回のロボットと押し売りのウイルス。
1: はぁ、なんだ、ただのサイバー攻撃か。
4: だけならいいんだけど。何か仕掛けられてる気がするのよね。相手が気づかないうちにシステム乗っ取るのが電子戦の基本なわけだから。
1: それで何かやってたんだ。相手は分かった？
4: 現状じゃ無理ね。悔しいけど。何？
1: 試してみるの。電子戦。
4: ちょ、
1: 行き過ぎ行き過ぎ。
4: あなた使い方わかるの？
1: 全然。お？ちょぼちょぼ反応してるね。あ、やっぱり外部の通信と同期してるね。
4: 外部って船のアンテナ？長距離用のメインアンテナが畳まれてる。短距離用の外装アンテナ。閉鎖中では感度は当てにならない。
1: あ、優先ケーブル。ふん、電子攻撃をしてるのは外からじゃない、中継ステーションの中にいる。
4: そういうことになるわね。
1: よし、
4: 通信システムのフィルターを優先の直通回路経由に絞って。見つけた。
1: 入港中の船。
4: D ブロックのドッキングポート。
1: え？
4: 侵入プロトコルがね、 D ブロックのドッキングポートからポストされてる。
1: ちょ と待って、ドッキングポートは15席。
4: 了解。117番ポート。
1: 117番。117番はライトニング11。4日前入港、出港予定は空白。
4: ふん、バレバレね。ただの輸送船にしちゃゴテゴテアンテナ広げてるってのは何なのかしら。
1: ん？のやろう電車。
0: На написали. Красотка, краболовка. Корабль подключен к сети. Самая неблагодарная работа. По одному банит китайских ботов. Поставьте уже пару волн на свою посудину. Вот это что? Это же... Как Аврора в Питере. Ты что, на Аврору не поставишь рэп? Вот и они не будут ставить.
4: Ха? あなた電子戦ってなんだか知ってるの？
1: 知らない。立ち上げるのは電子戦装備のコンピューターだけ。相手がケーブルから攻撃してるんだったらこっちも戦わないと。
4: 正気？素人が電子戦やろうなんて無茶よ。通信ケーブルを抜きましょう。明日ケイン先生に事情を説明して。
1: それじゃダメ、遅すぎるよ。電子戦に負けたら宇宙船のコントロール奪われちゃうんでしょ。それくらい私だって知ってる。そんなひどいことしようとしてるんだからきっちり反撃しなきゃ。こっちの態度をはっきりさせないとまた同じことされると思う。だから。
4: どうなっても知らないわよ。言っておくけど私だって電子戦は素人だからね。ずいぶんはっきりしてるのね。てっきり優柔不断だと思ってた。
1: 私の取り柄だもん。
4: へえ。
1: 決断は自分の選んだベスト。それを信じて。

初めての電子戦、初めての練習公開、運命の流れは少女を大いなる海へと誘う。その目に映る宇宙の輝きは少女に何を語りかけるのか。次回猛烈パイレーツオデット2世出航、お楽しみに。

0: 宇宙における海賊行為にはさまざまな方法がある。
1: Да, блядь, чё ты не сворачиваешься?
0: В 宇宙における海賊行為には様々な方法がある。火力を前面に押し立てた強襲、待ち伏せによる奇襲、そして乗り込んでの白兵戦。しかしいずれにせよ、相手艦のシステムをいかに支配下に置くかが重要になる。砲撃や白兵戦に先んじて行われる静かなる戦い、それが電子戦である。それに敗れた宇宙船は生命維持のためのシステムを相手に委ねることになるのだ。
2: どうなっても知らないわよ。
3: 決断は自分の選んだベスト。

0: 標本。
1: 何よ。
0: いやほら、きっかけって必要じゃない。
1: 何のきっかけ。
0: 戦闘開始とか景気のいい感じの。
1: 電子戦はドンパチじゃないのよ。さりげなく敵を泳がせ、自分も索敵しながら裏を書いて、あなたの考えているようなものじゃないと思うけど。
0: 千秋ちゃんだって電子戦は素人なんでしょ。
2: 千秋ちゃん。
0: それじゃオデット2世の電子戦のシステムを立ち上げます。
1: どうしようもなくなったら電源抜くのよ。
0: 壊れない。
1: そんなヤワで電子戦なんか戦えるわけないじゃない。あのね、
2: 嘘。え、勝手に通信してる。
0: 何、どこと繋がってるの。
1: どこかのデータベースに接続してる。整形軍記録部。自動防線。ひょっとして。やっぱりこっちからの通信は D ブロックのドッキングポートと一方通行になってる。
0: どういうこと。
1: 立ち上がった電子戦システムが敵の攻撃に対抗しているんだと思う。
0: これは…
1: やばい。船内の電力が電子戦システム優先になってる。外からの供給電力も4倍、5倍。
0: あ、すごい、どんどん取り返してる。頑張れ、頑張れ、頑
1: 張れ。ちょっと手伝いなさいよ。このブレーカーが落ちたのね。ここのシステム想像以上に大食い。
0: もう少しで勝てたのにな。
1: 無事回復を確認。
0: 船の中の電気も戻ったかな。
1: 多分。
0: 次から外付けの電気の容量もっと上げてもらわないとね。
1: その前に。
0: け。
1: 頼んだわよ、言い訳。
0: どうしようかな。
3: で、お嬢様はうっかりスイッチを押しましたって。
4: ああ。
3: で、その電線をした貨物船は。
4: その後慌てて出航した。行き先はわからん。適切な判断だな。どうせ練習航海はこれからだし、今回はあくまで様子見だろう。
3: どうでもいいけど、今日は随分のんびりじゃない。ヨット部の方はいいの。
4: 上級生はオデット2世のフライトプラン、下級生はヨットのシミュレーション。ま、あれこれ新米顧問がいらんことするよりは自主と自立の精神だな。
3: 自主と自立ね。
4: これから期末試験もあるんだし、生徒の方もゆとりがないと。
3: はいはい。

0: あれから来ないね、マリカのファンたち。
1: 来てほしい？
2: へえ、呼べるんだ。
3: だから…
4: 千秋ちゃん！
5: ちゃんじゃない。
6: El personaje recorre.

0: 可侵協定よ。
1: 不可侵協定？
0: 新奥浜市内での加藤真理香に対する干渉はこれを禁ずる。ただしそれは視略戦免状の更新が行われるまで、それ以降は要相談。
1: 何？要相談って？
0: あなたが正式な海賊になったら改めてあなたを交えてお話ししましょうってことじゃないかしら。
1: 私まだナルトも何とも返事してないんだけどな。
0: 今さら何言ってるのよ。
1: え？
0: 嬉しそうに電子戦やってた子が何言ってるのよと言ってるの。
1: 嬉しそう？そうだった？
0: 逃げないでね。
1: え？
0: 教師は海賊、怪しい奴らが狙ってる。この練習航海は危険だらけ。
1: それと謎の転校生でしょ。大丈夫、せっかく宇宙に出られるチャンスだもん。練習航海には参加する。それに敵ばかりじゃないと思うから。
0: そうだといいわね。
2: ああ試験か。
3: 一夜漬けてどこまで戦えるか。
2: ね、千秋ちゃんは何しに？
1: そうね、うちのパフェ気に入ったんじゃない？
2: マリカはいろいろ大変だよね。でもなんだか楽しそう。
1: え、そう？
2: 時々思うんだけどさ、私マリカの友達でいいのかなって。
1: マミは友達だよ。地に足がついてる一番の友達。私フラフラしてるからマミがいると助かる。
2: フラフラして宇宙に行っちゃうんだ。何それ。お土産って期待していいのかな？
1: 善処します。
2: 帰ってきたら海に行こうね。

0: で、いつなんだい？
1: え？試験は明日からだよ。
0: 世話しないね。夏休みは長いんだろ？
1: その分残りはたっぷり遊べるでしょ。そのための軍資金はバッチリ稼いだし。
0: バイトもいいけど、あっちの方はどうなんだい？
1: まあ、それはそれで。あ、リリカさん。
0: ん？
1: 不可侵協定って、ひょっとして。
0: なんだいそりゃ。
1: あ、いや別に、なんでもない。

0: はい、答案用紙は後ろから回して。
1: よし、失礼します。あら、教師っぽい。
0: からかうなよ。成績表もつけなきゃならないし。ぽいじゃなくて今まさに教師だ。
1: じゃ、ご褒美。
0: あれからどうなってる？オデット2世にちょっかい出してる奴はいるのか？
1: いないわ。おそらく待ってるんでしょ、宇宙に出るのを。
0: 引き続き、弁天丸には
2: Написали, сейчас будет этот момент. Какой этот? Ты о чём, Манойчик? Там будет... Сизбиан Лекс?
0: 監視の方よろしく頼むと言っといてくれ。
1: 生徒たちと熱血教師に乾杯。

0: ん揃いましたか？
1: はい。
2: あとはドクター殿だな。
3: あ、ミーサ先生。
1: 先生、ミーサ先生。
2: 皆さん、いよいよ練習公開です。初めて宇宙に出られる方もいるかと思いますが、この数日間の体験はきっと皆さんのその後の人生にとって大きく役立つでしょう。さあ、行きましょうか。

0: こちらオデット2世、白王女学院ヨット部部長のジェニー・ドリトルです。オデット2世、ただいま C68 埠頭より出航いたします。
1: こちら海の上げ押し中継ステーション、了解です。
2: 微速前進、微速前進。

0: 海の明け星中継ステーションの管制区域からの離脱確認。
1: 第三宇宙速度突破。座標系を海の明け星から単星に移行。
2: もう大丈夫でしょう。皆さん、まずはご苦労様。
1: 航路はこの通り。母星のクジラ座球タウ星を一周して中継ステーションに戻ってきます。軌道の反対側で砂の赤星に最接近することで、海の明け星惑星軌道上に比べて400倍以上。
3: Чё, блядь, я нихуя не понял?

0: で、海の明け星惑星軌道上に比べて400倍以上の熱輻射量になりますが、まだまだ余裕があります。
1: А, они про мимо расплавленного мира будут лететь. Окей, ладно. Котя ушла! Нет! Ладно, дочек, сейчас эту серию досмотрим. Небольшой перерыв на 5 минут, чтобы котик покормить.
0: その分、太陽光を受けるオデット2世の速度はほぼ最高に近くなります。
2: とはいえ、反戦ですからね。今時こんなのんびりしたフライトプランってなかなかないですよ。
0: 普通の宇宙船で行けば半日で往復ですが、このオデット2世ならば全工程で使う接近エネルギーはほんの 2% くらいで済みます。
3: いろいろお得だな。
2: その代わり常に船と周りの状況に気を配らなきゃいけません。まさにこれこそ部活動です。さあ頑張りましょう。
4: マストを展開します。周辺軌道に宇宙船がいないかを確認してください。
5: レーダー確認した。トランスポンダーの反応もない。今のところ問題なし。
4: 了解。
0: それではマストの展開開始。ミズンマスト、メインマスト、フォアマストの順に展開してください。
6: 了解。
7: どうしたの？
8: 何が起きたんです？
7: あ、はい、それがメインマストを起こす前に上段のヤードが開いちゃってるみたいで絡んじゃってるようです。
8: 一通りのリカバーは試したんですね。
7: はい。
8: 自動操作ではどうにもならないか。
0: 安全装置を外して強引に立ち上げたらどうなりますか？
9: 最悪0時のマスト上段が3分の1使用不能になる。
8: 水力が低下するのはともかく、出航したばかりで損傷するのはいかにも縁起が悪いですね。作業用ポットの類ってこの船に搭載してましたっけ？
0: いいえ、作業用ロボットもありません。ご存知でしょう？
8: 念のためですよ。というわけで1年生諸君、宇宙遊泳の時間です。驚いたな。今の宇宙服はこんなになってるのかよ。安全確認までフルオートか。こちらケインです。ブリッジ、聞こえてますか？
4: 聞こえてます。画像も撮れています。
8: 通信回線は常にオン。こちらから特に指示のない限りは全員で1回線を使います。
10: 特別な事情のない限り船内からの通信も同じ回線を使ってください。
0: 特別な事情って何ですか？
8: 船外活動中の部員たちに教えられないような緊急事態が発生したり、逆に外部に船外活動
10: 中だと知らせない方がいい場合とか。その判断はそちらに任せます。
0: 緊急事態ですか。
1: Оу, май!
8: こんなのハンダース引き連れて外に出なきゃならないのか。
4: 聞こえてますわよ、先生。
8: これは、あいつの趣味か。
7: 宇宙服、これで大丈夫ですか？
8: ヘルメットを着用して機密を確認しましょう。もしまずいところがあれば、宇宙服の方が教えてくれます。ヘルメットを着用したら、外の音も聞こえなくなります。通信システムを入れるのを忘れないように。外に出てから、髪の毛が、
1: так, там никто ничего не пишет.
8: А 目に入ったとか言っても直せませんよ。髪をしっかり収めるようにしてください。
6: 準備室よりブリッジ、全員分の回線はつながっていますか？
4: 先生の分まで含めて7人分データ来ています。
0: モニターカメラとバイオデータの受信並びに記録も開始しました。これで皆さんは一連卓勝。今から皆さんの見たものと身体状況は全て記録に残ります。
10: ほんの数時間です、我慢しなさい。
6: ではフェイスシールドを閉じて、機密が確認されたらドアを開いて外に出ましょう。

0: すごい。
1: さあ行きますよ、皆さん。まあどっかで引っかかりそうなマストだとは思っていたんですが、剣よりブリッジ見えますか？
0: 見ています。どこが引っかかっているか分かります？
1: 予想通り、本来広がらないはずのヤードが半端に広がりかけて絡まった、そんな感じですね。
2: 先生、あそこ見えますか？
1: ああ、なるほど。さてマリカさんはどう思いますか？
2: 引っかかってるヤードの付け根の角度をちょっと変えてやれば、
1: うまくヤード同士を滑らせて展開させると。ブリッジどうですか？
3: ヤードは今の段階では角度固定していないから、よっぽど無茶をしなければいける。
4: そうですね、マストを畳み直すよりはこのまま展開を続行した方がロスは少ないかと。
0: マリカさんのプランで行きましょう。
1: 了解しました。皆さんはマリカさんの指示に従ってください。何かを動かすときは必ず復唱するように。
5: はーい。
1: マリカさん、マストの軌道を指示してください。あなたの指示で全体が動きます。
2: はい。
4: 7人の位置を確認。
6: ヤードにかかっているみんなの力の検出も良好です。
4: マリカさん、始めていいわよ。
0: 了解。マリカよりブリッジへ、マスト立ち上げを再開願います。
6: メインマスト立ち上げます。メインマスト展開中。各部異常なし、問題ありません。
4: こちらブリッジ、このまま通常位置まで起動します。
1: 了解。私たちはこの後全ての点検を行ってから船内に戻ります。
0: 了解。
1: 宇宙を見ているんですか？
2: 海の明け星が綺麗です。だけどとっても小さくて、みんなポツンとしているのが宇宙なんですね。
1: 怖いですか？
2: はい、でも楽しみです。

楽しい練習航海につきまとう謎の影、海賊船の船長候補としてではなく、一人の女子高生、一人のヨット部員としての彼女が選んだ最善の策とは一体。次回猛烈パイレーツ決戦は深夜、お楽しみに。

0: 宇宙には上下左右という基準はない。それを決めるのは今その空間に存在する己自身である。自分がどこから来てどこへ行こうとしているのか、どちらを向いているのかを理解すれば、己が位置している今を知ることができる。広大な宇宙に初めて足を踏み入れ、自らの小ささに呆然とし混乱することもあるだろう。しかしそれを乗り越えることが宇宙での第一歩なのだ。
1: 怖いですか？
2: はい、でも楽しみです。

0: ているのか。
1: Ну что, блядь, без меня ушло дальше. Так. Кстати, у вас не тормозит? Те, кто ноль, что тормозит. Мне что-то жужжало. Ничего не жужжит. Так, поехали дальше.
0: 宇宙には上下左右という基準はない。それを決めるのは今その空間に存在する己自身である。自分がどこから来てどこへ行こうとしているのか、どちらを向いているのかを理解すれば、己が位置している今を知ることができる。広大な宇宙に初めて足を踏み入れ、自らの小ささに呆然とし混乱することもあるだろう。しかしそれを乗り越えることが宇宙での第一歩なのだ。
2: 怖いですか？
3: はい、でも楽しみです。

0: 何ですか、異常事態って。
1: はい、緊急事態ってほどではないので異常事態ということでよろしいかと思いまして。
0: 状況を説明してください。
1: マストも全部展開してアンテナも正常位置まで伸びたので電子装備のチェックも兼ねて全天操作したんです。そうしたらトランスポンダーの反応のない宇宙船が3隻。
0: 小惑星でも流れ星でもないんですね。
1: はい、確認済みです。
2: うわ、
0: これが民間船のレーダーか。戦闘指揮を取る軍艦じゃあるまいし、なんで敵味方識別する必要があるんだ。
3: すごいわよね。
0: まったくだ。
3: さすがサイコさん、オリジナルセブンの生き残りね。
0: 現時点ではうちのレーダーはトランスポンダーの反応のない宇宙船は捉えていませんね。
1: ログに残っていると思いますけど、トランスポンダーなしの3隻のうち1隻は高速で通り過ぎていきました。残り2隻もいつの間にか消えたみたいです。
0: 消えた？
3: 1隻は弁天丸よ。
0: うん。プロが女子高生に補足されたのかよ。世も末だな。
3: ま、そのあたりは連絡しとくわ。あと残り2つに関しても。
0: そうそう、医務室の掃除もよろしくお願いしますよ、ミサ先生。
3: それはおいおいね。

0: オデット2世単性の内惑星軌道に向けて順調に進行中。
1: ずいぶんゆっくりだけどな。
2: 反戦ですからね。だけど推進剤の心配をしなくていいんですから、ゆっくり確実に行きましょう。
3: はい。
4: じゃあね、おやすみ。
5: やっぱり作為的よね。当直任務がこの間と同じ組み合わせなんて、ケイ先生確信犯でしょ。
2: 気にするだけ無駄よ。それよりもレーダーのスキャンはどんな具合？
5: え？
2: この辺りの中域の様子、出航直後より宇宙船の数減ってるんでしょ？
5: 船名、船籍、現在地と進行方向を発信する装置をトランスポンダーといい、宇宙空間を飛ぶ全ての宇宙。
6: Я немножко отмотаю. Сейчас вернусь.
7: なんですか？異常事態って。
2: はい。緊急事態ってほどではないので、異常事態ということでよろしいかと思いまして。
7: 状況を説明してください。
2: マストも全部展開して、アンテナも正常位置まで伸びたので、電子装備のチェックも兼ねて全点操作したんです。そうしたら、トランスポンダーの反応のない宇宙船が3隻。
7: 小惑星でも流れ星でもないんですね。
2: はい、確認済みです。
7: これが民間船のレーダーか？戦闘指揮を取る軍艦じゃあるまいし、なんで敵味方識別する必要があるんだ？
4: すごいわよね。
2: この辺りの中域の様子、

0: Кто это не пишет? Вы! Все!
1: を発信する装置をトランスポンダーと言い、宇宙空間を飛ぶすべての宇宙船はこれを取り付けて航行する義務を持つ。公開法がどうかした？現時点でレーダーの反応を合わせて 15隻、 2つは太陽エネルギープラントだし、 1つは無人運転の補給船。 残りの 12隻だって身元もフライトプランもしっかりしているように見えるかな。 法律をみんな守ってるなら。
2: 中継ステーションからの天気予報のデータ通信が定期的に切れてる。
1: え？
2: 過去ログを見ると管制局相手の定時連絡も何度か繋がってないわよね。
1: 中継ステーションや地上局が一度にダウンすることなんてありえないもんね。 謎の異星人が攻撃してきて母星は壊滅とか。 そうだね。 やっぱり通信妨害か。 この間のライトニングイレブンかな。
2: 隠れてるんでしょうね。
1: 通信妨害のメリットって何かな。
2: あなたの考えは？
1: うん、緊急事態でも SOS 発信できなくなる。
2: それから？ 敵はおそらく通信妨害しながらデータ取ってるわよ。 こちらの停止連絡。
1: こっちが SOS 出しても 何かあって、オデット2世異常ありませんなんて定時連絡されたらお手上げよね。そうね。オデット2世は単線を回って帰ってくる軌道をとってる。それは別に秘密じゃないから、中継ステーションにアクセスしたら誰でもわかるでしょ。だから、 もしこの宇宙船にちょっかい出して仕掛けるとしたら、他の人の目に触れにくい太陽系の向こうがは砂の赤星に最接近するあたりじゃないかな。なんてね。筋
2: は通ってるじゃない。
1: ありがとう。
2: でも大事なことを忘れてる。
1: 何？
2: あなた、 みんなが乗ってるこの船で勝手に一人で戦うつもり？ 確かにあなたはリンギーのシミュレーションはすごい。勘どころも良さそう。でもね、あなたの勝手な戦いごっこはそのままみんなの戦いになる。 あなたが海賊の船長候補だということを知っている人はいるの？ この辺りだと宇宙海賊って神母に近いんでしょ？ そんな嘘みたいな話をまず部のみんなに。
1: データベースと更新をキャンセル。 自動チェック異常なし。 電子攻撃マニュアルに切り替え。
2: どうするつもり？
1: これだけ離れていたら大丈夫よね。
2: 何する気？

最初にスキャンしたわ。軍艦はいない。こそこそ隠れてる方が悪い。レーダーは近距離、高精度スキャンにしておきなさい。それならばせめて言い訳ができる。了解。近距離高精度スキャンで前転操作行い。

0: 植民性連合軍所属プレアデス級宇宙戦艦アルシオン。
1: 軍艦？トランスポンダの偽装？
0: 今のはレーダー反応の分析だけ。トランスポンダーの反応なんかないわよ。
1: あ、
0: 今更おとなしくしたって無駄。

ないはずはない。ちゃんと記録に残ってる。

売された缶は行方不明だし、死体も一つも回収

0: Можно даже и ГГ отключить. Он нам нахуй не нужен. Сейчас я кручу чуть-чуть.
1: 射撃管制用の公衆波レーダーでスキャンしても、これだけ離れてるんだから自分が標的だとは思わないわよね。
2: 本気? 近所に軍艦がいれば敵対攻撃。 どうするつもり?
1: これだけ離れていたら大丈夫よね?
2: 何する気?
1: 射撃管制用の公衆波レーダーでスキャンしても、これだけ離れてるんだから自分が標的だとは思わないわよね。
2: 本気? 近所に軍艦がいれば敵対行動とみなされて警告抜きで撃沈よ。
1: だから最初にスキャンしたわ。 軍艦を見つけた! 本線後方50万キロ。
2: やっぱりいない。 いないはずはない。 ちゃんと記録に残ってる。
1: でも…
2: 植民性連合軍所属 プレアデス級宇宙戦艦 アルシオン 120年前に沈んでる。 もっとも破壊された艦は行方不明だし 死体も一つも回収されてないけど。
1: なんでそんな船が… あ…
2: 幽霊船。
3: 幽霊船? そりゃまた珍しい宇宙船に出くわしましたね。
1: 珍しいどころじゃないですよ!
3: で? 何をどうして幽霊船だと判断したんです?
1: 通信妨害の毛があったんで公衆波レーダーを立ち上げてみたんです。
3: おお、最初の前転操作で引っかかった反応が宇宙戦艦だって識別されたんですけど、
1: その宇宙戦艦が120年前の独立戦争で沈んだはずの戦艦で、 調べてみたら何度か目撃記録が残ってるんですよ。だから…
3: まあ、心配しなくてもいいですよ。 幽霊船なんてのはちょっとばかり経験のある船乗りならさほど珍しくありませんから。
2: 先生も…
3: ん?
2: 先生も会ったことがあるんですか? 幽霊船に。
3: さあ、どうでしょうね。 安心なさい。この一世紀 幽霊船に沈められたって宇宙船は存在しません。 心配より朝食です。 食堂に行きなさい。 こちらオデット2世、ケインだ。 弁天丸、聞こえてるか?
1: どう?
2: ケイン先生、外部と通信中。
1: 相手は?
2: 暗号化されたシークレット回線だけど、 ID コードが電話帳に載ってて助かったわ。 宇宙海賊船弁天丸。
1: えぇ? 海賊船なのに電話帳に載ってるの?
2: オフィシャルの強みね。 免許持ってるんだから当たり前でしょ。
1: で、 何話してるの?
2: さっきの幽霊船の報告と追加調査の依頼。
1: 随分遠いな。 犯人は弁天丸じゃないんだ。
2: 通信終了したわ。 海賊船も高校生相手にするほど暇じゃないんじゃないの?
1: ふーん、そうなの?
4: 気は済んだ? ったく、誰が船長室の盗聴ができるように改造したのかしらね。 先生方の動向を知りたい先輩方の仕業だと思うけど。

0: に狙われてる。
1: 多分今のところそれが一番近いと思います。出港してから時々起きてる通信障害も、以前中継ステーションでちょっかいかけてきたのも、おそらく同じ相手だと思います。
0: たかが女子校の練習公開に悪役まで用意してくれるなんて、ずいぶんなサービスね。で、どんな相手かまでは分かってないのね。
1: 今はまだ。でもこの船を狙う理由については分かっています。
0: 何かしら、それって。
1: それはこの船に私が乗り込んでいるからです。
0: 宇宙海賊船弁天丸、次期船長候補の加藤真理香さん。部長たるもの、部員の事情はきちんと把握しておりますわ。この界隈で宇宙海賊のお仕事が見られるなんて楽しみね。
1: いや、まだ候補なんで、私やるって決めてないんですけど。
0: いいですか、皆さん。マリカさんはお家の事情で悪者に狙われています。
2: マリカ、何やったの？
0: ここにいる皆さんもそれぞれいろんな事情がおありですよね。マリカさんはたまたま宇宙海賊の船長さんになるかもしれない、それだけのことです。
2: 宇宙海賊、まだいたんだ。
3: ごめん、いたんだよ。
2: ある意味伝統芸能？
0: まあ、それはそれとして、とにかくこの船は敵に狙われている。マリカさんはどう考えているの？
1: え、
0: もう考えているんでしょ？オデット2世はどうしたらいいかしら。軍隊を呼ぶ？それとも、
1: 私たちだけで撃退しましょう。
0: その意図は？ただのカッコつけだったら承服しかねるわね。
1: この先オデット2世が練習航海に出ても、大人に舐めた真似をされないためです。それは海賊の船長がうんぬんじゃなくて、白王女学院ヨット部のためだと思うんです。あの、変ですか？
0: そんなことできるの？
1: オデット2世とこのクルーなら絶対です。
0: 予想外の展開ね。
4: 分かったわ。分かったから朝ごはん食べてからよく寝ること。続きはあなたが起きてからにしましょう。
1: はい。

0: やあ。
1: なんかありました？
0: 異常なし。もうすぐタウ星の向こう側に入りますが、幽霊船も何もありません。それじゃ食事に行ってきます。緊急事態でもあったら呼び出してください。
1: はい、行ってらっしゃい。
2: ちゃんと寝た？
1: あれ作ってたんで、あんまりまとまってませんけど、見てもらえました？
2: 見たわよ。敵の仕掛けの予想と対策。でも、どこを飛んでるかもわからない相手の攻撃なんて、予想できるものなの？
1: オデット2世が海の明け星から一番遠ざかるのは、タウ星を挟んだ砂の赤星に最接近するあたり。もし私が何も知らない練習班船を襲うなら、砂の赤星の影に隠れて後ろから攻めるのが一番確率が高いです。
2: 乙女の乗る船に後ろからって、随分乱暴ね。まあ、だからこそ悪者とも言えるけど。
1: いろいろ書いてありますが、要するに大まかには敵の仕掛けがうまくいっているように思わせる。敵が接触してくるまでにいろいろ仕掛けてくるでしょうから、それに引っかかったふりをするんです。
2: それは戦略ね。
1: はあ。
2: こっちが承知で引っかかったふりをしても、電子装備が本当に引っかかって乗っ取られたらどうするの？
1: 相手の電子攻撃は今のところありきたりだし、技術的に優れているというわけではありません。オデット2世のシステムを丸ごとコピーしたデコイを隔離領域に作って、相手のクラッキングを全部そっちに回して、好きなようにいじってもらえば航行には問題なし。相手の出方も全部わかるかと。
2: そっちは戦術ね。
1: 戦略と戦術の違いってよく分かってないんですけど、そういうものなんですか？
2: 分かってなくても別々に考えられるんならそれで十分よ。で、副部長は何て言ってる？
1: 部長と同時に送りました。多分今見てもらってるんじゃないかと。
3: リン、見たよ。
2: どう思う？
3: ネットならともかく、飛んでる宇宙船同士の電子戦なんて専門外。私だって一応女子高生なんだよね。おまけにこの船の電子兵装だって未だに理解できてないところも多いし。
2: 珍しいわね、コンピューター関係でリンが弱音を吐くなんて。
3: まあ、電子戦の基本は電波とネットワーク使ってる限りそれほど変わってるもんじゃない。現に今までだって仕掛けられた電子戦に対応しちゃってるようだし、加藤のメモ書きも大雑把だけど基本線は間違ってない。
1: 大雑把ですみません。
2: うまくいくと思う？
3: 状況判断が的確で、装備と準備さえできてれば何だってできる。部長こそどう思う？
2: あなたも知ってると思うけど、この船は大昔の海賊船、いわば歴戦の勇士よ。
1: じゃあ部長！
2: マリカさん、もう少し危ない状態になった時の想定もして、何が起きてもみんなが対応できるように考えてちょうだい。
1: はい。
2: あとは幽霊船相手に戦闘準備ってみんなに説明しなくちゃね。
4: っていう方針らしいけど、大したもんじゃない。私たちが乗り込んでいるのを承知で、こっそり一戦交えようって準備してるんだから。
0: おまけに全員お嬢様の正体を知った上で、面白がってるだろあいつら。
4: 彼女たちもいろんな事情を抱えているのよ。部長は大財閥の娘で、子供の頃から結婚話が決まってる。副部長は中等部時代にクラッキングで保護観察。他にも面白い経歴の子ばかりだわ。だからわかるんじゃない？
0: お嬢様は入るべくして入ったわけか。札付き揃いのヨット部に。
4: でも、みんないい子だわ。
0: それにしても、ご都合主義が入っていたり、余計なことまで想定してるとか、こりゃ突っ込みどころ満載のプランだな。
4: でも基本思想は間違ってない。素人の初作品にしちゃ上等だと思うわ。
0: 上等？バカ言え。最高だよ。何の経験もなしに寝品にこれだけのもんを作っちまうんだ。末恐ろしいよ。
4: それであなたはどうするの？
0: お嬢様がその気なんだ。顧問の教師としちゃ最後まで知らんぷりで付き合うしかあるまい。フォローはする。可愛い生徒たちだ。無事に連れて帰ってやらないとな。
4: 頑張って先生。
3: 見えた。太陽側70万キロ。ピンポイントみたいな反応だけど、多分これだね。
2: 物は何？
3: この距離でこの大きさだから正確なスペックなんて分かりやしないけど、多分ステルス仕様の超小型無人機だと思う。
2: 一番大きいところでも1メートル足らず。 よくこんな小さいもの見つけられたわね。
3: 太陽センサーでスキャンしたんだ。
2: これが幽霊船の正体？
1: 高周波レーダーを当てたら宇宙戦艦アルシオンに化けちゃうんです。
3: 設計図から本体を復元すればレーダー反射のパターンなんていくらでも再現できる。適当なドップラー効果とか反射ノイズとか混ぜてレーダーの発射元に返してやれば幽霊船のお出ましだ。
2: 便利ね。じゃあどうしたらいい？
1: 気づかないふりして知らんぷりしていましょう。
2: だけど
1: 多分この偽物の幽霊船があっちの電子線用のアンテナになるはずです。できればこれを使ってこっちが敵の母船に仕掛けるなんてことができちゃったらいいなぁなんて。
3: 幽霊船を乗っ取れってか。
1: できれば。
2: リン、できなければできないって。
5: タコン常識アニメ
2: 言っていいのよ。
1: いや、やってみる。部長、私のコンピューター船に繋いでいいかな。
2: システムぐちゃぐちゃにしないでよ。あと余計なショートカットだらけにするの禁止。ったくもう。
1: あと部長、
2: 何？
1: フライトプランをちょっと変更したいんですけど。
2: 長い夜になりそうね。

ち受ける謎の武装戦、かよわきヨット部員たちに勝算はあるのか。用いる武器を最大に使い、決断と決意が道を切り開く。その時マリカが見たものと。次回猛烈パイレーツ、マリカ決意する。お楽しみに。

0: トランスポンダー、それは宇宙を航行する船にとって互いの存在を認め合うために義務付けられた一種の発信装置である。船名、船籍、現在位置と進行方向、トランスポンダーの情報は人の意思であり目的である。船乗りが互いに船を理解することで静かなる宇宙空間は黄金の大海原へと変わる。未だこの宇宙は大航海時代の余韻にあふれている。
1: フライトプランをちょっと変更したいんですけど。
2: 長い夜になりそうね。

0: 初の計画だと、オデット2世は単星から見て砂の赤星の外側を回る予定でした。早めにターンを開始して砂の赤星の太陽側を回る軌道に入った方が軌道もショートカットできていいかなーって。フライトプランにも余裕ができますし、中継ステーションへの帰投予定もちょびっとだけど早くなります。
1: それから？
0: え？
1: 時間短縮だけじゃないでしょ、軌道を変更した理由は。それを説明して。
0: 一番の理由は敵の動きをそれだけ制限できるってことです。よっと。本星はもうすぐ砂の赤星の重力圏に入ります。砂の赤星の周辺中域はレーダーの観測可能圏内に入っているけど、今のところうちにちょっかい出してきそうな星炎は一切見つけられてません。もし敵が私たちを狙っているとして、まだ姿を現していない理由はただ一つだけ、どこかに隠れているんです。
1: どこかってどこ？
0: 現在位置からオデット2世のレーダーが通らないのは2カ所だけ。砂の赤星の反対側か、あとは輻射がきつすぎてレーダーの反射なんて金輪際当てにならない太陽の中だけです。
1: 太陽じゃない方に1票。
2: 賛成。星の向こうに1票。
1: 常に太陽に近い位置を取れっていうのは空中戦の処方ね。いいわ、それで。近所に迷惑になりそうな宇宙船もいないし、提出したフライトプランとの違いは誤差の範囲で済むでしょう。
0: このフライトプランの変更によって砂の赤星への最接近は4日目の朝じゃなくて3日目の真夜中になります。
1: 先生方がお休み中に戦闘開始、そううまくいく？朝になるまで襲ってきてくれない可能性もあるわよ。
0: そうしたらこちらはそれだけ砂の赤星から離れますし、太陽光をたくさん受けてそれだけ速度を上げられます。最悪何もなかったりしたら、その時は。すみません、私の妄想でしたということで。
1: 妄想上等。じゃあ皆さん、今日の深夜はそういうことで。

0: 始まった。
1: まだ
0: 定時連絡直後か砂の赤星への最接近直後が一番危ないんだっけ。
1: そう、定時連絡は1時間おき、砂の赤星への最接近はその5分後だから、この回の定時連絡が終わったら始まると思うんだ。
0: 定時連絡を送るよ。現在地の更新と、あとはいつも通り異常なしでいい？
2: 正体不明の敵戦と戦闘準備中とか付け加えちゃうとか。
3: ダメよ。いつも通りにお願いね。
2: すみません。
3: 予定通りなら次の定時連絡も異常なしって遅れるはずですから。
4: はい。
5: 見られなかったか？
4: 通路に誰もいないのは確認済み。あとはあなたが船内モニターさえインターセプトしてくれていれば、美人繊維が船長室に呼ばいかけた現場なんて誰にも見られてないと思うけど。
5: よろしく頼むぜ。一応既婚者って設定だからな。
4: で、消灯時間過ぎたっていうのにみんなブリッジに集まってるのよ。大丈夫？
5: 最低限の対策はしておいた。医務室とミーサの部屋、それからここのモニターは最初から切れてる。あとは緊急呼び出しがかかってきた時に寝てたふりをするのを忘れずにってぐらいかな。
4: 呼び出しかかる？
5: 必要ならな。マリカお嬢さんなら判断が早い。こっちの助けが必要なほど事態が悪化する前に声をかけてくるはずだ。
4: ずいぶん信用してるのね。
5: ヨットのシミュレーションはミーサも見てただろう。あの判断の速さと思い切りの良さ。
4: それで状況は？
5: さっき超高速回線経由の定時連絡が定型文で送られた。もうすぐ砂の赤星との最接近ポイントを通過する。お嬢様の読み通りなら、そろそろ敵が電子攻撃を仕掛けてくる頃なんだが。
4: これかしら。
6: 来た。
4: あ、
6: 本当に来た。有効範囲にノイズがいっぱい。すごい。これが本物の電子妨害？軍のサイトに載ってた教科書とそっくり同じ反応だな。力任せに妨害電波浴びせかけるなんて初歩の初歩で、到底褒められた方法じゃないんだけど。
7: どうせこちらは素人なんだから初歩的に対応してもらった方が助かるわ。
4: 正直この段階で目つぶし食らってもあんまり問題ないんですよね。どうせこの注意切って目隠ししても何かに。
8: На написали. Это что за ним вообще? Морецу пиратес, анончик. Лихие космические пираты. А есть такой жанр про суровых мужиков ксвобайкеров. Я на себе, анончик. ДЦП. Кто писал этот топинг тайтлу?

0: ぶつかる心配ないし、レーダーが使えなくても太陽光と重力の方向は分かってるんで、ケーキ高校でも行けますし。
1: どうする？超高速回線で管制局に実況報告する？
0: まだです。ここで超高速回線を開いたら、それこそ敵の思う壺です。タイムラグなしの超高速回線乗っ取られたら何もできなくなります。
1: うん、でもさ、うちの電子兵装ならそう簡単に乗っ取られることもないんじゃない？
0: まあそうなんですけどね。
1: ようやく来た。通常回線にハッキング確認。
2: レーダーと通信同時に仕掛ければいいのにな。定石通りというか。
0: その方が敵に回すには心強いです。
3: 組みしやすし。
0: で、とりあえず予定通り故障だと思って、レーダーの画面設定とか周波数変更とか対処しているふりを始めてください。対応はゆっくりで、当直2人で航行中って設定ですから、あんまり急いで対応しないでください。
1: 急いでなんて言われても無理だから安心して。システムチェック。アンテナ接続までレーダーに異常がないのを確認。次はスイッチ入れ直しかな。
0: お願いします。通常回線の方は？
1: 隔離領域のダミーに入り込んできた。案の定オデット2世のシステムだと思い込んで頑張ってる。一応厳重に対抗手段取らせてるけど、デフォルトのセキュリティなんて脆いものね。
0: そうだね、今回は対抗手段取ってたから余裕だけど、これって気づかずにのんびりしてたら知らないうちに
1: 外からコントロール乗っ取られれば、相手はこっちの進路どころか生命維持システムまでいじり放題。
0: 電子変装を自動構成モードにしておけばなんとかなるのかな。
1: 多分無理。もしこれが中継ステーションで仕掛けてきたのと同じ相手なら、一度自動対応でお相手してるんでしょ。同じパターンは通じない。あっちも対抗手段は用意してると思うから、かえって乗っ取られるのが早くなるだけだよ。
4: それじゃあ、
1: ん？
4: 昔はどうやって電子戦やってたのかしら。
1: 昔も今も最後は人の力だと思う。セキュリティ突破や量子コードの付き合わせはシステム任せだけど、どっちから飛び込むとか何を使って乗っ取るとかは最初に指示しなければならない。失敗したら次はどうなるなんてのもこっちのコマンドだし、自動対応できないような攻撃はマニュアルで対応しなきゃならない。その場の人の判断が全てだよ。
4: 意外と原始的なのね。
1: ダミーシステムの 50% 乗っ取られました。
4: エーダー再立ち上げしようと思うんですけど、相手が妨害電波なら今更立ち上げしても無駄ですよね。どうします？
5: いつ相手が妨害電波切ってくるかわからないし、この際一瞬でもレーダーが使えなくなってる状況の方が怖いわね。
0: レーダー波の発信だけ切ってください。そうすればこっちがレーダーの故障だと思って再立ち上げしたように向こうには見えるはずです。発信を切っただけならすぐに復帰できます。
5: いいわね、その手。レーダーの発信だけ切ってください。
4: はい、レーダー発信切ります。
5: 他に準備しておくことは？
0: 停戦用意。
5: 他には？
0: オデット2世の全システムは正常ですか？
6: 航行系異常なし。
7: 周期補給ともに正常。出力順調に増加中。搬送系オールグリーン。マスト正常。セイルも正常。
8: 通常通信系外部からの侵入続行。
9: 超高速通信はスタンバイ中。
2: 電子変装もちろん準備 OK。
0: あ、忘れてた。船内全核兵器閉鎖。一応お約束ですから。
5: そうね、何がどうなるかわからないから、やれることはしておきましょう。
10: 船内全隔壁閉鎖。
1: ダミーシステム 100% 乗っ取られました。外部からの通常通信切れました。
0: 皆さん準備はいいですか？戦闘開始です。電子戦開始。相手がこっちを乗っ取ったと思って姿を現すはずです。確認コマンドが来る前にレーダーを。
4: レーダー発信再開。
11: так что нам пишут композитор. Ладно, ему сказали, что он написал звукорежиссер. Кто? Плюйте в него. Ладно, давай дальше смотреть. Мархиатоси. тоже композитор.

0: А, вот. Тин... А... Китагава. Это на этом, на Шикиморе было указано. А он тут есть? Нет, не указано. Ну, значит, вот, Танончик, можешь ты в Дина Китагаву плевать. Он, блядь, тебе резервует Торадору, блядь, и реинкарнацию безработного. Блять, он везде, блять, отметился. Как же это плохо, что я до сих пор не понимаю японский на слух. В отличие от всех остальных, видимо, но может озвучку включить. Ай-ой, я не скачивал. Ведь озвучка ранних десятых. Ну, заяц, погоди.
1: Нончик,
0: привыкнуть к японской озвучке очень легко. Берешь, блядь, и смотришь, что хуя тайтлов только субтитрами. И все, готово. Вот когда ты десятилетний ребенок, да, тяжело, хочется, не хочется текст читать, хочется смотреть и слушать. А когда тебе уже лет 14, ты уже, блядь, готов к любому уже видеть, жрать, лишь бы было понятно. Я вот помню, когда своим олдскильным английским так, на тот момент... пытался School Days пройти, а после него я стал трускильным. Потому что там было много фраз, которые, блядь, в обычной российской школьной системе, и, блядь, нихуя нету.
2: 攻撃をしてこないってことは完全にこっちのコントロールを乗っ取ったと思って安心してるね。結構結構。そのライトニングイレブンから緊急電来たわね。初ライトニングイレブン。あて、オデット2世船長殿。汽船のコントロールは現在我が管理下にあり、速やかに降伏せよ。公式メッセージのくせに名乗らないのね。随分と舐められたものね。 まだ返事はしないでください。レーダー妨害を受けてからまだそんなに時間が経ってないんです。うちの船は夜間航行中だから船長があんまり早く返事をしたら不自然です。そうね。そういやこれ一応奇襲されてる設定ですもんね。何してるのこれ。
3: この船のコントロールを乗っ取った確認。ついでに内部のモニターカメラの画像を漁ってんだよ。
4: 覗き。やだ。
2: 大丈夫。
3: ダミーシステム作った時にこっちの画像データのライブラリに繋がるようにしてみたから誰もいない船内とか当直2人で暇してる画像しか映らない。
2: あ、うちの船内警報を鳴らそうとしています。どうするつもり？乗っ取られても気づかないようなボンクラ女子高生向けに護身説にも警報を鳴らして非常事態の発生を教えてくださるようです。入った。ということは これでね、1ていたはずのボンクラ女子高生全員が叩き起こされたわけね。そろそろ間抜けなヨット部の部長さんとしては寝ぼけた返事をした方がいいのかしら。ルート設定完了。追跡機の超高速回線経由で敵中枢との直結回線を確保した。電子戦とか言ってる割にあっちのセキュリティは甘々だ。お待たせしました部長。返事も。了解。初オデット2世船長。 じゃなくて白王女学院ヨット部部長ジェニードリトル。あて、ライトニングイレブン船長殿本文バカメ。終わり。本文バカメ。もう一度繰り返す。 あ、いえ。じゃあ副部長、部長の返信と同時に本船はライトニングイレブンへの電子攻撃を開始します。
1: 了解。
2: はい、じゃあ行くわよ。
1: 返信。レーダー通信波に対して妨害電波発信。
2: 了解。春すぎて夏気に切れた白隊の衣保守長天野株山
3: 返信と来ました。流されん心も知らず黒髪の乱れて今夜は妨害電
1: 波。さすが素人じゃないね。
2: 敵回線切断。
1: でもこっちの電子兵装はいろいろと充実してる。逃がさないよ。来た、敵の妨害電波。
2: しかし遅い、おまけに弱い。この程度ならこっちの出力は上げるだけで。青の石オデット2世は作花の仁王がごとく押して押して。
1: 電子戦の出力だけならこいつは戦艦並みだ。よし、乗っ取った。
2: 敵エンジンダウンさせちゃってください。通信に使える動力は残す程度で。
1: はいよ。ライトニングイレブンの指揮関係緊急停止。
4: 念のためのバックアップの補給の方をもっと。
5: あ、
2: どうしました？
5: 空振り。
2: どうしたの？機械の不調？
1: いや、相手のシステムの中を引っかき回す時の手応えがいきなり消えたんだ。
2: ライトニングイレブンとの通信回線がシャットダウンされました。
1: いや違う。切られたのは回線じゃない。ライトニングイレブンの奴ら、コンピューターの電源落としちまったんだ。
2: え？どういうことです？
1: コンピューターは切られちまったからな。こっちの価値はチャラになった。
2: あ、チャラ？
5: エネルギー波接近。
2: エネルギー波ってどういうこと？ビーム砲でこちらを狙ってるんだと思います。
5: あの船、コンピューター落ちてるんじゃないの？
2: メイン動力さえ動いていれば、あとは何だってできますよ。
1: だから止められる前に切ったのか。
2: あ、また来た。
1: レーダー波なし、通信回線ノートなし。あの船、どうやってこっちに照準つけてるの？
2: まともな砲塔なら光学照準器くらい装備してます。
5: 光学照準？何よそれ。レーダーなしでどうやって長距離射撃なんかやってるの？
2: ターゲットスコープを自分の目で覗いてクロスゲージで照準を合わせるんです。
5: 目で見て。
2: また来た。さっきより近い。マグレかしら、それとも一射ごとに修正してるのかな。
5: どうするの、このまま撃たれっぱなし。この船ビーム砲もシールドもないのよ。
2: 大丈夫、ライトニングイレブンは長距離精密射撃のために動けません。今ならむしろ通常推進で加速して逃げられ。
5: ダメ。
2: 今の状況でエンジン吹かしたら光学照準だけじゃなくて赤外線センサーにまでこっちの位置が知られちゃう。
5: でも反撃できないのよ。
2: できる。敵の船の位置できるだけ正確に測って。
5: 何やる気よ。
2: 秘密兵器。
5: え？
2: ちょっと失礼します。
1: さっきより近くなってます。高周波レーダー目標ライトニングイレブンの現在位置の精密観測。
2: これでいい？
5: OK。
2: 標的は40万キロ後方の全幅30メートル。こっちにも調整に合わせてマストが全部動いているんです。
5: 何やったの？
2: 透過率をゼロにすればソーラーセールは太陽光を 100% 反射します。それをオデット2世の後方で焦点を結ぶように調整すれば

0: 次のビーム射撃はまだ反応なし。ライトニングイレブンの動きは
1: なし。完成航行のまま反応変わらず。あれ、赤外線反応が上がってる。
2: 当たったんじゃない？太陽ジャストヒット。
3: 焼けなくてもいいんです。光学照準器が使えなくなれば。
1: 動いた。
3: あ、どっち？追ってくる。それとも
1: じゃなくて新手発見。
2: 新手？
1: 一石。うん、もう一石。
3: 援軍が到着したわね。
2: でも二隻も。
1: トランスポンダー取れてる。北天からの一隻は海賊船弁天丸。もう一隻は海賊船バルバルーサ。
0: それはうちの船です。
2: え、
0: どんな子が船長候補なのか見に来てよかったわ。
2: あ、
0: 改めてご挨拶させていただきます。宇宙海賊船バルバルーサ船長健城栗原の娘千秋栗原です。
4: うわ、情け容赦ないね。うちの船もバルバルーサも。
5: 星慶君もお出ましね。
6: こちら星慶軍第6防衛艦隊、航行中のオデット2世を確認しました。何かお手伝いできることはありませんか？
7: こちらはオデット2世、今のところはありません。ありがとうございます。
6: 良い航海を。
8: オリジナルセブン白鳥号、まだまだやれそうだな。
3: お母さん、私なるよ船長に。宇宙海賊に私なります。
9: 長生きするんだよ。

少女は決意した。楽しいはずだった夏休みは厳しい訓練の日々へと変わる。周囲の期待、己の緊張、様々な思いが交錯する中、初めての海賊営業が始まる。次回、猛烈パイレーツ、マリカ初仕事する。お楽しみに。

0: しかしこれこそが宇宙に生きるということなのだ。加藤真理香はそうした決断にだけだ。まさに宇宙の民たる資格を持ち合わせた少女であった。
1: 私なるよ船長に。宇宙海賊に私なります。

0: げればマリカがいる、そんな感じになっちゃうんだ。
1: その辺は学校との折り合いだと思うよ。私高校は卒業したいもん。
2: とりあえず今日はたっぷり遊ぼうね。
1: うん、夏休みはまだまだあるしね。やるぞー。
0: 何？
3: お迎えに上がりました。
1: あ、あ、

0: 加藤マリカ、加藤マリカ。
1: はい、次はハンコ。
0: はい、ぺったんぺったんぺったんぺったん。
1: 今日中にお役所全部回るからね。
0: いくつくらい？
1: 交通局に政経軍に文科省に公安部に、細かいところも入れて20は覚悟して。
0: うへん。
1: ちょっとかさばるけどね。
0: あ、あ、あ。

0: 次。
1: 今度は
0: いい洋服屋があるのよね。
1: 誰のですか？
0: 最後よ。

0: Вот ты и стал оператором. Молодец, себя тобой гордится. Выбился человек в люди. Ладончик. Тут же по блату досталось место после кончины папаши.
1: Мокка, 順調に 目的地へ. А! Нани? 攻撃? 被害状況? 左舷に 直撃? 速攻対応? 後方には 問題なし? 戦闘レーダーは? А! Стелс? 待ち伏せ? А! Яппа! 逃げるけど! シールド出力を全開! 回避運動しつつ前進! 恒星の光に入りつつ星の重力を使って再加速! これなら… あ! まだいた! 囲まれてる! あ! ECM 発進! ЧАФ-ОСАППУСТЕ! ПИМ-КАКРАПА!
0: О, знаменитый этот тест из Стартрека, как он, Кабаяши Мару.
1: КАИСЦУ-НИ-ЧОКУГЕКИ! СРЕКУ-КЕЭТА! СИНУ-НО-ХАНТЕЛ! ИЧБАН-ЙОСОУ-НА-ХАЙТЕ-НИ-МАКАТТЕ! 中に勝つあり!
2: カツはなかった…
3: はい、沈没。乗組員全員死亡。
2: 海賊ってこんなに大変なんですか?
3: そうね。しょっちゅうというわけじゃないけど、 切った旗がある時にはこのくらいの旗色の悪さは覚悟しておいた方がいいわね。 船長はどんな状況でも笑って判断できるようにならないと。 その苦笑いはいらない。 じゃあ60分休憩。 食事取って頭冷やしてから電線の講習。
2: はーい。
4: 左後ろ吸っちゃったか。ダメだよ。
5: どうです? 少しは慣れましたか?
2: 慣れたっていうか、しっちゃかめっちゃかな時に比べたら、なんとか。次は何です? 電子戦講座、その後は格闘予想。僕の授業までは無事でいてくださいね。努力しまーす。
6: あ、これ、次ですよ。

0: 今までいろいろ教えてきたけど、私たちにも教えられないものがある。それはあなたが自分で勝ち取らないとね。
1: それは何ですか？
0: 度胸よ。場所は銀河回廊西の37。獲物は豪華客船のプリンセスアプリコット号。単純な海賊行為よ。電子戦でシステム掌握後に客船内に乗り込んで略奪。今回はオプションで船長による剣撃。
1: 剣撃？
0: 海賊だからね。剣はつきもの。仕込みのためにたった今、ケインには先乗りしてもらったから。剣と射撃はシュニッツァーと強化練習。その他もろもろは
2: 私にもやらせてください。
1: 千秋ちゃん、練習に付き合ってくれるの？
2: 勘違いしないで。教わりたいのよ。私だって表舞台の営業はまだやったことがないから、いい機会だわ
0: よろしくね、二人とも。

0: 宇宙海賊？
1: ご存知ない？この銀河回廊は昔から海賊航路と呼ばれていたんですよ。
0: だって海賊なんて伝説の存在でしょ？
2: ねえ、とっくの昔に退治されちゃって辺境の未開の地にでも行かないと生き残ってないってね。
0: 今時海賊なんてね。
1: この船の安全と宇宙海賊に乾杯。
3: 豪華客船プリンセスアプリコット号は先ほど12回目の超高速ドライブを無事終了、予定通り銀河回廊西の37に復帰しました。まもなく赤色巨星ランバドールに最接近します。この後の予定は変更ありません。メインホールはまもなく深夜営業時間となります。乗客の皆さんは引き続き、
1: そろそろだな。
0: 何？
1: お嬢さんたち、面白い体験ができますよ。
4: これはひょっとして、
5: 私たちは運がいいですわ。
6: あ、もうやっちゃったの？いける？つながってるって？
7: Чё, они, блядь, работают этими, блядь, клонами у пидорасов? Не понимаю, почему она упирает на массу? Важнее структура вещества, а не его масса. Если у тебя есть 1 грамм вещества нейтронной звезды, это хватит, чтобы уничтожить всю нашу систему. Ну, да, даже, блядь, мне больше... Нейтронная звезда разъебашит все на своем пути.
6: Гоменасай! Кочера Бенденмар! Кайзуксен Бенденмар дес! Ватасива Кайзуксен Бенденмар но Кяптен Марика!
0: Кайзуксен но сенчоу Кяптен Марика дес!
2: Укетеру, укетеру!
8: Кайзук не осоварета уни に сенчоу が女の子だからな。これラッキーだろう。
0: 弁天丸はプリンセスアプリコット号への電子攻撃を完了しました。
7: ブリーッ、учебник либератского дела для чайников。ブリー、ピスデツ。ブリー、ピスデツ。
0: プリンセスアプリコット号の航行系を含む全てのシステムは現在弁天丸の支配下にあります。ガ
2: ーノリノリじゃない。やってみたい？いえ、いいです。
6: わかりやすく言うと、プリンセスアプリコット号は今海賊船弁天丸に乗っ取られちゃってます。
2: なんで盛り上がってるの？どうなってるの？
1: 海賊がやってくるからですよ。
2: やってくる？
6: 弁天丸の主砲はすでにプリンセスアプリコット号のブリッジに狙いをつけちゃってますから、逃げるのも抵抗するのも無駄無駄無駄無駄。今から私たちキャプテンマリカとその一味がそちらへ乗り移ります。乗客の皆さんは金目のものを用意してお待ちください。
9: 最初にしては上等だ。あとは船長としてドンと大きく構えてくれていればいい。
0: あのさ、シュニッツァ。
9: なんだ？
0: リリカさん、ブラスターリリカとシュニッツァは一緒に海賊してたんだよね。
9: ああ、一緒にこんな具合によく乗り込んだ。
0: お母さんどうだったのかな？
9: それを聞いてどうする？お前はお前、リリカはリリカだ。今はお前のこれからの仕事に集中しろ。
6: うん、そうだね。
0: だから私は宇宙に来たんだ。
2: 本物の海賊なの？
1: 宇宙海賊船弁天丸、視略船免除を持っている由緒正しい宇宙海賊。銀河帝国領内で営業している海賊なんて絶滅危惧種ですからね。お嬢さんたちは運がいい。
2: 運がいい？
0: 私たちどうなっちゃうんですか？
1: アクセサリーの教室ぐらいは求められるかもしれませんが、大丈夫。後から全て船会社から保証されますよ。
0: よろしくお願いします。今のはもちろん威嚇です。念のためにモニターシステムを一時的に使用不能にさせていただきました。おとなしくこちらの言うことを聞いてくだされば、乗客の皆さんは無事な体と、それから海賊に襲われたという滅多にない自慢話を持って港に帰れます。もし不用意に抵抗するような
1: どうなるのかな。
2: ちょ
1: 海賊船長殿。
7: Сука, я поиспал какой-то космический One Piece. И это два раза ходу написали. Ну, мои мысли переданы верно. Гиджей, ты будешь нам показывать второй сезон Эджрадеров, когда он выйдет? А он когда выйдет? В октябре? Не знаю. Я даже свой график не смотрел на октябрь. Ввиду того, что, блядь, вы... у нас смену два, блядь, должностных выходит. Не похож ни одна. У меня ни одной пятницы нету свободной. Я так не пойму, чем тут пират занимается, почему все похоже на какую-то сейвную развлекуху. Народу нравится. Ура! Цирк на солнечных парусах прилетел.
1: Они кетто мошкомитай.
0: Доку ни демо иру но ё не? Аната митай на какко цуке.
1: Моши боку га каттара, принцесса Априкотто гоу но гофужин гата нива иссай те о дасазу ни о хикитори негао.
0: Моши макетара?
1: Соно токи ва 我が身星に帰るだけ。
8: へえ、それなりに様になってる。
5: 前後の動き甘い。
1: ではお覚悟。無念。
0: さあ、他に文句のある人はいるかしら。なければ素直に言うことを聞きなさい。金目のものをよこしな。
2: お父さんの部屋か。まだまだこれからだよね。
1: いいのか栗原、加藤に挨拶しなくても。なんなら叩き起こして。
10: バルバルサとの合流を優先します。問題ないとミーサさんは言っていましたが。
1: しかしお前、2学期から元の学校に戻るんだろ。加藤マリカともしばらく会えなくなるぞ。
10: 構いません。ふにゃふにゃしたあの子の寝ぼけた顔を見ても不愉快なだけです。ところで先生。
1: ん？
10: まだそれ着替えないんですか？
1: いや、すれ違うみんながギョッとするのが楽しくてね。
10: 悪趣味、失礼します。
1: じゃあな栗原。
11: ギョッ。
2: ポツンと飛んでるか。だけど宇宙は一人じゃない。

一大決心が日常に変わり平穏の色に染まる。しかしそれは仮初め。海賊の日常は山あり谷あり嵐あり。船長たる少女は待ち受ける波乱の風をいかに読むのか。次回猛烈パイレーツ平穏ままならず、お楽しみに。

0: 知略戦。
1: Так, нам написали. Анон, даже из грамма вещества с большой плотностью может извлечь огромную энергию, если иметь соответствующие технологии. Наш мирный атом обеспечит весь мир. Оператор пока Тессу заряжет.
2: その相続は書面の上書き、書き換えによる継承によって成し遂げられる。果てしない手続きの果てに加藤真理香は宇宙海賊船弁天丸の船長としての資格を得ることができた。しかしそれは船長として認められるためのほんの序章の手続きに過ぎない。頑張れ加藤真理香、戦え加藤真理香、宇宙が君を待っている。
3: 真理香、行きます。

0: 警察が目的だ。データ回線と無線は常時開放。
1: 了解。でも戦闘になったらどっちも閉鎖よろしく。
0: ああ、喜んで。
1: プローブの具合はどう？
2: 異常なし。ちゃんと情報を送ってきてくれてる。
0: 何遊んでる？
1: 怪しいのよ、このプラント。オートプログラムのタグボートか。レーダーには何も映ってない。でもやっぱりプラントの裏側に敵発見。ステルスね。レーダーに引っかからないはずだわ。
0: こちらでも捕捉した。船長、機関所。
1: 了解。
2: 急いで戻らなきゃ。弁天丸が危ない。

0: ち着け落ち着け落ち着け落ち着け落ち着け。
1: 落ち着いてる場合じゃないよマリカ。
2: え、あれ撃墜は？
1: 撃墜されたのは筆箱。
2: あ、夢か。ああ、そりゃよかった。
1: たく、ほらホームルーム終わっちゃったよ。先生も気の毒がって起こさなかったんだから、起きたら保健室に来いって。
2: ん？なんで保健室？
3: 僕が言うのもなんなのですが、大丈夫ですか船長？
4: はあ、まあ。
3: 2学期が始まってから成績はどんどん下降、今までの蓄積があるからなんとか急降下は免れてますが、
5: ここ最近小テストの赤点ぶりがひどいわね。いくら抜き打ちといってもね。
4: いやー、面目ない。
5: こちら抜き打ちといってもね。
4: いやー、面目ない。
5: こちらとしても船長が在学中は無理な仕事はしない方針で、なるべく日帰りで済む営業を選んでいるつもりなんだけど、それこそ掛け持ちが無理なようなら
6: 学校はやめません。高校はきちんと卒業します。大丈夫です。頑張ります。
5: 頑張ってもダメな時はダメだからね。
6: それくらい自分で判断できます。判断します。だからお願い。
3: 勉強するのは自分なんだし、環境の変化にさすがに苦しんでるって感じだな。無遅刻無欠席の記録ホルダーが今では遅刻早退当たり前だし。
5: しょうがないじゃない、大きな仕事ができないんだから。細かい仕事が増えるのは当たり前でしょ。
3: ジャッジは自分でするか。船長だから当然だが、高校1年生だぜ。
5: だけど海賊なんだから最後に勝てばいいのよ。これも訓練、一人前になるための。
3: しかしどうして高校にこだわるのかな。
6: うん、ありがとうございました。
4: ああ、やっぱりランプ館はいいな。心が落ち着くよ。
1: 店長が聞いたら喜ぶよその言葉。
4: うん、ここしばらくは海賊はないって聞いてるから、いろいろ挽回しないとね。
1: 挽回？だったら勉強すれば。テストの連敗回答爆進中なんでしょ。
6: ここのバイトも大事なの。
7: いらっしゃいませ。
1: あれ、千秋ちゃん？
8: ちゃんじゃない。
1: はい、どうぞ。みんなびっくりしたんだよ、2学期早々転校なんて。
8: 挨拶なしで悪かったわ。
1: マリカ？
9: やっぱり。
1: ごめんね、さっきまでいたんだけど仕事が入ったとかで。
8: 嘘。
1: ん？
8: 今週は仕事がないはずじゃなかったの。
9: はあ、やっぱり会いに来たな。
8: 違う、私はパフェを食べに。
1: 私もうすぐシフト交代なんだ、よかったら付き合ってくれる？
5: 100目からのデータはこれよ。
4: 今週はないんじゃなかったの？
5: 急な仕事が特急料金先払いで入ってきたの。普段の倍よ。
4: おお、そりゃ稼がなきゃ。
5: 客船相手のいつもの海賊商売だけど、今回はオプション付きだから気をつけて。
4: オプション？
10: もうすぐ弁天丸だ。
4: あ、
11: так, там написали. Так что сверхмощный лазер — это лишь вопрос вашей технологии, а не массы часа. Торпеда Барика готова! Нет, это твоя игра, мыслящий мир, это сказки про коммунизм. Давно пора было это понять, когда даже для генерации картинок требуется киловатт энергии, качественный блок питания — это некачественно. Через повес или что, китайцы даже металлические болванки в свою технику ложат. Кладут! Никуда от нас не уйти. Вы бы еще тут посрались, является ли быть и батька наука или инструментом, как товарищ Нобель завещал.
1: マリカって基本努力家だからね。みんな結果しか見てないから秀才扱いしてるけど。
8: あんたは知ってるんだ。
1: うん、結構ギリギリだよ、あの子。私さ、中等部の時聞いたんだ。なんでそんなに一生懸命なのって。そうしたらさ、リリカさんをもっと知りたくって、だって。自分のお母さんなのにね。その時は、はぁ？って感じだったんだけど、うちに遊びに行って分かった。すっごいんだよ、マリカのお母さん。
8: そんなの知ってるわよ。
1: ん？
8: ブラスターリリカ、伝説の女海賊。
1: そうらしいね。でもそういう昔話じゃなくってさ、あったらね、もうわけわかんないくらいすごいんだ。そばにいるとね、圧倒される。とっても大きい。
8: あ、
1: ん？あ
8: ー、大きい。
1: そうそう、人として。
8: 人間性。
1: そう、それそれ。マリカはね、お母さんっていう大きな山を登るんじゃなくって、隣に並ぶ大きな山になりたいんだと思う。うん、きっとそうだ。そうそう。
8: 何それ、わけわからない。
1: そうだね。それじゃあね、付き合ってくれてありがとう。
8: 結局あんた何が言いたかったのよ。
1: なんだろうな、千秋ちゃんの顔見たらいろいろ言いたくなっちゃったというか。
8: だからちゃんじゃない。
1: じゃあね、宇宙では千秋ちゃんがマミの代わりだよ。よろしくね。
8: 誰が代わりだって。よろしくか。
10: 船長、船長、地球ブリッジへおいでください。船長。
12: はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい。遅くなりました。
13: 遅い。
12: だってこの服着づらいのよ。ねえ、これちょっといじっていいよね。
10: はいはい、それはこの仕事が終わってからにしてちょうだい。まだ時間ある？
13: 通常空間への復帰にあと1分30秒。
10: もう一度確認します。今回の獲物はフレガードラインのメガシップシンフォニーエンジェル。護衛艦が3隻ついているから対艦戦を交えてからの乗り込み。
12: 例のオプションサービスよね。
10: 戦力は問題にならないので、適当にお相手差し上げて圧倒してから降伏勧告。獲物に取り付いた後の海賊行為はいつも通り。
12: 先方との打ち合わせは？
14: それは船長たちが来る前にやっといた。オプションの対艦戦もこっちから奇襲を仕掛けるパターンで、手順書は航路管制局経由で回してある。
12: 実戦気分の演習をお客さんにお披露目ってわけね。さあみんな、お仕事です。
13: 通常空間に復帰する。

0: 目標確認。エンジェル級大型客船および鉱爆級護衛艦3隻
1: 準備はいい？
0: レーダーセンサー系異常なし。
2: 推進軌道系異常なし。いつでも撮るぜ。
3: 電子戦準備完了。
4: 火器および管制系戦闘準備完了。
0: 鉱爆級から照射確認。こっちの位置とトランスポンダーが向こうに捉えられた。
1: こっちの位置も名前も向こうが確認してくれました。弁天丸行きましょう。
5: 弁天丸発進。
3: 妨害電波も出せよ。

よ。電子戦の後は接近しての対艦砲撃戦、シンフォニーエンジェルへ接近。あちらに乗り込むまでは出番はなし。降伏勧告は

0: 品の梅干しでしょ。
1: え、何？
0: よく聞こえない。わかりました、キャプテン。引き続きこちらに滞在します。情報はこちらにも回してください。何かが起きている。
2: あれあれあれあれ、コバク級がパターン変えてきたわ。
3: どういうこと？
2: 力押しの電子戦じゃなくて、体勢を整えながら散開している。これは何を意味してるでしょう。はい、加藤マリカさん。
3: ネットワークでつないだセンサーの間隔を広げることで索敵精度を上げているんだと思います。
2: 正解。
3: こっちの現在位置見透かされちゃう。
2: 量産品の関西コンピューターじゃ速度が足りないから大丈夫。これだけセンサーのデータがバカみたいに増えていくからね。計算だけで精一杯。山を張ってセンサー集中するような真似をしてこない限りは安心よ。
4: そんな度胸のあるやつは海賊になってる。
2: どうぞ。
5: 見える。
4: あん、
3: え、何が見えるの、ルカ。
5: それは言えない。
3: はいはい、さあ手早く済ませちゃって。明日だって私学校があるんだから。
6: 敵攻撃級アルファブラボチャーリー、以上カッコカメ。射撃データ入力、威嚇射撃準備完了、発射。
7: 山積停止した。
3: よし。
2: まだよ、電子戦は続いている。
3: え、
7: 敵艦エネルギー急上昇、また来る。
3: 降伏しないの？
7: 大丈夫、相変わらず下手っぴだ。
6: 同時戦車から波状戦車に変わった。
8: 変わらないのは射撃精度ってか。
0: アラーム切ろうか。
9: ダメ。どんなヘボでも攻撃は攻撃。弁天丸を狙って撃ってきてることに変わりはないわ。油断は禁物。
3: ねえ、ひょっとして降伏勧告聞こえなかったのかな。
2: 受信確認付きのメッセージよ。通信係がサボってるんじゃなきゃ聞こえてるはず。
6: 三隻同時強さが可能だ。実力差を分からせてやろう。
9: そうね、お客さんが見てるしね。サービスしてあげなきゃ。
6: 了解。目標、コーバック級アルファブラボーチャーリー、全訪問制射する。
9: もう一度降伏勧告を。次の艦砲射撃はシンフォニーエンジェルへの威嚇になるって付け加えて。
2: はーい。
9: こういう一連の判断も船長の仕事。早く覚えなさい。
3: うっ、脅迫するの気が引けるな。
9: 海賊だもん、怖いくらいがいいのよ。それにこれは脅迫じゃない、駆け引きよ。
10: так, что нам пишут? Хули вы со включенным транспондером там делаете? Ну, блять, а ночь там же... Серии назад же сказали, что по сути они ЧВК. И вот так наняли, блядь, развлечь клиентов. И по закону, из-за того, что они каперы, должны входить с включенным транспондером.
6: Шихо, джидан чарджи чу. И как мокутек нара моу утеру.
2: 返答来たわ。護衛艦からじゃなくてシンフォニーエンジェルからだけど、降伏勧告を受諾するって。
3: 守られてる客船が降伏？段取りが違うんじゃない？護衛艦が降伏して客船が白旗のはずじゃ。
2: あ、今護衛艦隊の方からも降伏受諾が来たわ。こっちは艦隊司令名義ね。
3: 2カ所から白旗？手違い？
9: 手違いなんてこの宇宙のどこででも起きてるわ。でもね、推測はいくらでもできるけど、都合のいい解釈ばっかりしていると足元すくわれるわよ。
3: 護衛艦はどうしてます？
7: 戦闘態勢は解除。多少エネルギー反応が高いが、まあその程度はよくあることだ。
2: シンフォニーエンジェルの完成系統確保したわよ。

0: は電線を続行、弁天丸は獲物にドッキング、戦闘班は準備の方よろしく。さあ海賊の時間よ。またノリノリでやってしまった、うん、一回やるごとにノリがエスカレートしていくような気が。いいのかなこれで。うん、でも両立するって決めたんだよな、加藤真理香。よし、さてと、明日の予習予習。はいはいはい、はい、マリカです。
1: もう100名です。おくつろぎのところ申し訳ないんですが、ちょいとブリッジにおいで願えないでしょうか。
0: その言い回し、何かあったんですか？
2: いいから早く来なさい、制服着用。おい、早く行こう。
0: 密航者？いつ？どこから？どうやって？海賊船のくせに密航者に潜り込まれるなんて、それってどんな悪い冗談？
3: いや、本当だから。
0: いつ？
4: こっちが海賊している間にシンフォニーエンジェルから忍び込んだらしいの。
5: シンフォニーエンジェルと強制ドッキングして乗っ取りを無線から有線に切り替えた時に変なノイズがあったとは思ったのよね。こっちのプロテクトに引っかからなかったから安心してたんだけど、どうやらその時に弁天丸のセキュリティが一時的に書き換えられたみたいなの。
0: ああ、
5: でも今は大丈夫よ、元に戻ってるし。ドッキング解除する時だって確認したけど、監視カメラにもセンサーにもデータ痕跡も残ってないから。
0: それって完璧なハッキングを決められちゃったっていうことなんじゃ。
5: うん、
6: だから言ったのよ。
7: 結局言ってないだろ。
4: で、来てもらったというわけ。
0: 爆発物とか大丈夫？
8: 危険物センサーには反応していない。その心配はないはずだ。エネルギー反応も金属反応も規定値以下。厄介なものは持ち込まれていない模様。
0: それで、その密航者ってどこで何やってるの？
5: ドッキングコントロールに潜り込んで籠城中。
0: 催眠ガスは？なんで使わないの？
8: あ、いや、そこなんだ。
0: 推定身長140センチ、体重34キロ。
8: 体の中からエネルギー反応も電子的機械的なノイズも聞き取れないところを見ると、この密航者は生身の子供の可能性が高い。
0: 生身の子供で、その子は何を？
5: ただ立てこもってるだけ。一言だけ船長と話をさせろって。
9: で、船長の出番なわけです。
0: わかったわ、繋いで。こちら弁天丸ブリッジ、ドッキングコントロール聞こえますか？
10: 船長と話を、船長と話をさせてください。それ以外の人と交渉はできません。
0: 子供の声だ。

乱の風は異国より吹く。気高くもかよわき密航者を前に、船長たる少女の選んだ方策とは一体。二人の少女が出会い、閉ざされていた歴史の闇が大きく動き出す。次回、猛烈パイレーツ姫と海賊、お楽しみに。

0: 私がこの船の船長です。あなたは誰ですか？
1: 嘘です。弁天丸の船長は男の人です。それくらい知っています。加藤船長を出してください。
0: 弁天丸の船長は死にました。あなたは先代のお知り合い？私は今の船長です。
2: 嘘。金左衛門が、加藤船長が死んだなんて聞いてない。ひどい嘘をやめてください。
0: 知略船免状を持つ海賊船の船長の情報は公共ネットで開示されています。嘘じゃありません。
1: あなた誰なの？
0: 加藤真理香、娘です。クーリエ、データを送ってあげて。弁天丸の船長の交代について。
3: 了解。
1: いきなり嘘だなんて言ってごめんなさい。お亡くなりになっていたなんて思いもしなかったから。私はプリンセスグリューエル・セレニティ、
4: セレニティ聖王家の第七正統皇女です。
5: 誰？
6: 雲の上の王族様よ。銀河帝国聖王家ほど古くないけど、信用できる家系図で100代以上遡れるような名門の一族。雲の上の王族様よ。銀河帝国。
7: Нам написали, как пытаться поступиться в маленьком городе без билетницы. Это 40-й термин, 6 закон. За борт ее. Законы космопирации. Какой же абсурдный тайтл. Не законы космопирации. Прийти 10 по регулиру закон целях укрепления разницы с территории целой 7 третьего мира. Я бы назвал это просто, блять, ёбаный ЧВК. Я же уже вам сказал, что это, блять, чёрная лагуна. Сплелась в сексуальных объятиях с Full Metal Panic, породила это.
6: Сеоке ほど古くないけど、信用できる家系図で100代以上遡れるような名門の一族。
0: あ、そんな人がなんで密航するの？
6: 誰かセレニティ聖王家の最新情報に詳しい人はいる？
8: 王族なんざニュースのヘッドラインくらいでしか見たことねえぞ。
9: 関係ねえもんな。
6: 情報収集を急いで。船長は話を続けて。
0: はい。お待たせしました。プリンセスグリューエルセレニティ、弁天丸船長の加藤真理香です。変ですね。何度も名前ばかり名乗って、真理香って呼んでください。
1: 私も、グリューエルとお呼びください。
0: もしよろしかったら、そちらのカメラレンズ前の障害物を取り除いて、あなたの顔を見せてもらってもいいかしら。私の顔もそちらに映るし、お愛子かなーなんて思うんだけど。ダメ。かな、やっぱり。
1: はじめまして、マリカ。私がグリューエルです。船長の許可を得ずに乗船してしまったことをお詫びいたします。乗船を許可願えますか？
0: ええ、乗船を許可します。弁天丸へようこそ。
1: ありがとうございます、船長。
8: 本物だ。プリンセス・グリューエル・セレニティ、王族公表の ID と彼女のデータが一致した。
6: 正真正銘、本物ってわけね。
10: それではグリューエル、ただいまご案内のための人員を差し向けます。シュニッツァー、大至急ドッキングコントロールに行って彼女をエスコートして差し上げて。
11: 俺が？この俺が船内のエスコートって、初対面でそれはまずいんじゃないのか？
0: 多少驚くかもしれないけど、大丈夫だよ。私だって平気だったもん。
11: いや、断る。
0: しょうがないな。じゃあ、権威お願い。
8: ちょ、
9: 第一どこに案内するんです？この海賊船に貴賓室はありませんよ。
10: あ、そっか。船長室はダメだし、食堂はもっとダメ。ミーさん、この船の中でそれらしいところってないの？
12: そうね、誘拐した人質用の船室かしら。オプションルーム、
10: あそこ。他にどこかないの？
4: グリューエルセレニティです。奇声への密航をお詫びいたします。弁天丸への乗船をお許しください。
0: 改めまして、船長のマリカです。弁天丸へようこそ。プリンセスじゃなかった、グリューエルよ。
7: Так, выдох кроволовка, теперь понятно. До Черной Лагуны тайтл немного не дотягивает, демонаж к гранатами. Ну я же сказал. Сексуальных. Но я не сказал, сколько этот твой секс был добровольный.
0: Не? Аната но джоусен во кангейшимас.
4: Аригато гозаймас, сенчо. Митоменай ваке нива икимасен не.目鼻立ちがお父上によく似てらっしゃる。
0: あ、そうなんですか？私は父を知らないんです。父はどんな人でしたか？
4: 素敵な方でした。
13: おいおい、
4: 亡くなられていたとは知らず失礼を申し上げましたことをお詫びいたします。
0: いや、こういうの苦手だな。そうそう、うちのクルーを紹介しますね。
4: はい。
0: まずはプリンセスをブリッジにご案内したのが、うちの操舵手、ケイン・マクドガルです。
14: お迎えできて光栄です。
0: はいはい。次、船員のミーサ・グランドウッド。
15: だいぶストレスが溜まってるみたいね。痩せすぎよ。
4: よく言われます。
0: 電子船担当のクーリエ。
16: ごめんなさい、座ったままで。
4: 構いません。
0: 戦闘指揮担当、シュニッツァー。サイボーグなの。
7: Чего я его называю шницелем, а?
4: Ма, сгой!
0: Коухоуши но Лука!
17: Миэль.
0: Я, има ва минакуте ии кара. Рейдар, сенсор-кей тантоу но 100-ме.
18: Хажимемаште, охиме-сама.
0: Хикан тантоу 3-дай-ме.
19: Доумо!
0: Соште ватаси ва, сенчоу-минарай но Катоу Марика дес.
15: Сенчоу? О кяк-сан га иру токоро де, чибун но котоу минарай да нанте.
0: ううん。大事なお客様だから隠し事はない方がいいでしょ。どうせバレちゃう。
15: はいはい。
0: 以上が弁天丸の主な乗組員です。重要なことを決めようと思ったら大体ここにいるみんなに相談します。安心して、みんな先代の
7: написали。 Вот был технолайз сериал про пиздец, это сериал про фейсплам, видимо。
0: 元で働いていた一流の海賊よ。
4: 私はこの宇宙で海賊たるあなたたちにお願いの儀があってここまで来ました。死略船免状を持っているあなた方に。
0: お願いって何ですか？
4: それは幽霊船を。さまよえる黄金の幽霊船を見つけてほしいのです。
0: ん？黄金の幽霊船？
8: お話し中に申し訳ない。セレニティ政権王宮政府はプリンセス・グリューエル・セレニティの行方不明をたった今発表した。犯罪に巻き込まれた可能性も含めて行方を捜索中。
4: そんな、私は自分の意思でここに来ました。
0: ミーサ、今回の仕事の依頼どこからだったの？
15: いつも通りハロルド・ロイド保険組合からよ。
0: シンフォニー・エンジェルについていた護衛艦の所属は？
16: セレニティ政権防衛軍。護衛艦三隻って言ったらしょぼいけど、王族のお召し艦だったのね。うん。
15: 保険組合の少佐へ通信。事実関係を確認して。
8: お姫様の件はどうする？
15: 聞かれたら答えて、聞かれなかったら答えなくていいわ。王宮相手の反逆罪なんてごめんだわ。
4: そんな心配ありません。この船には私が、私自身の意思で乗り込んだのです。
2: 反逆罪だなんて。そんな。
0: 大丈夫、悪いようにはしないわ。プリンセス・グリュエル、あなたの依頼、弁天丸船長加藤真理香が確かに引き受けました。任せて。

0: 今日から皆さんの新しいお友達になる
1: セレニティ聖王家第七聖刀公女グリューエル・セレニティです。皆様よろしくお願いいたします。
2: マーリカ
3: ー、お
2: 中東部のお姫様見た？
3: 見たというか、なんというか。
2: 見てないなら見といた方がいいわよ。王族の実物見るのは初めてだけどさ、さすが本物、オーラがすごいわね。うちの学校の芸能人と比べても気品が違うというか、育ちが違うというか。
3: そりゃまあそうでしょうけどね。私たちみたいな庶民と違って、世が世なら雲の上の人だしね。
4: 食堂もう空いたかな。
3: しょうがない、奥の手で行ってみよう。
2: はーい。
3: うわ、なるほど、王女様がランチに来ればそりゃみんな集まるか。
2: すごい、こんなに離れてるのに輝いて見える。
3: 楽しそうね。よかったよかった。
2: ん？
3: さあ早く降りて食べちゃおう。どうやらお姫様に夢中でカウンターガラガラだし。
2: ああ。
5: 後頭部1年雪組の加藤真理香さん、至急後頭部保健室まで来てください。
2: テイクアウトで OK？
3: うん、任せた。
6: うまく考えたわね。木を隠すなら森の中って昔から言うけど、隠し場所を公言してしまえば相手の動きを牽制できる。
3: そりゃ考えたけど、その後が早すぎ。昨日の今日で制服って作れるのね。フルオーダーでしょ。
6: いいじゃない、船長の迅速な判断に関係者一同一生懸命答えたんだから。
3: ふーん、で話って？
6: 読書よ。
3: 読書？
6: 裏ルートでセレニティ王宮政府から海の明け星行政府に届いたの。
3: いつ？
6: 聞いてくれると思ったわ。これよ、通信記録によると昨日船長が海の明け星に帰ってからの発信時刻になってる。
3: 保険組合に連絡してからか。
6: そう、迅速な判断に迅速な実行、図らずもなかなかの連携プレーじゃない。
3: それにしてもセレニティの対応が早すぎない？なんというか焦げ臭い。
6: 気な臭いよ、それを言うなら。
3: ちぇー、あ、まさかその気な臭いところ私に直接グリュエルから聞き出せって、そういうこと？
6: ごめんと、そこまで考えられるようになったってのはいいことね。花丸をあげるわ。
3: 私はテストで花丸が欲しいな。
6: それは無理
3: だよね。自分の力で結果を出せと。
7: 何独り言言ってるんだい。
3: 勉強しないとなってね。
7: 今週はどうなんだい、海賊の方。
3: ああ、しばらくないんだって。お姫様も来てるしね。その辺の護衛というか面倒を見るっていうか。
7: どうだい、高貴な方の印象は。
3: うん、大変だよね。お姫様の顔があるんだよ。みんなに嫌な顔も見せずにおすましな感じで受け答えして。でもあんな笑顔もするんだな。
7: うちに呼ぶかい。
3: えー、
7: 面白そうだろ。
3: ダメだよ、お姫様だよ。

0: てないの？お仕事。ごめんなさい、急で。まだあれから5日も経ってないのよ。
1: タウ政権の中って話よ。夕食までには帰れるんじゃない？
0: ケインは？
1: あなたの担任でしょ。
0: 連絡あったのホームルームの後だったから。あ、来た。
2: 先回りされると面倒だ。急いでくれ。
1: 遅刻して言うわね。
2: 厄介なのに捕まりかけてたんだ。
0: 厄介？
3: ミーさん、運転乱暴。
1: このゲートいつも開くの遅いんだから。空港まで飛ばして20分か。
4: 失礼いたします。
1: お？
2: あっちゃ
1: ー。どういうこと？
2: 知らねえよ。船長を先に出してから教室出たら連れてけってお姫様が。
4: 緊急のお仕事ですよね。タウ政権周辺の不信感の動向調査、護衛艦隊司令部経由の依頼。違いますか？
0: そうなの？
1: 仕事内容は移動中に話そうと思ったけど。その通りよ。
4: 急ぎましょう。詳しい話は移動中に。
1: 飛ばすわよ。

0: からの依頼を伝える。予測座標は省略するが、単成形外縁ギリギリに所属不明の艦艇の出現が予測されるので、正体を調査するようにとのことだ。
1: プリンセスは、それがセレニティ星系軍の軍艦だって言ってるわ。
2: 王宮から黄金の幽霊船のための情報を持ってきたって。
3: なるほどね。仮想敵でも敵対関係でもないとはいえ、作戦行動中の他の軍隊の船が予告もなしに乗り込んだとなれば、護衛艦隊としては対応せざるを得ない。大事にはしたくない。
2: 海賊の出番ね。
3: 問題は出現する船が一隻じゃない。しかも戦闘状態にあるということを示唆している。
0: つまり弁天丸は偵察だけじゃなくて戦闘にも巻き込まれる可能性があるわけだ。
1: 戦闘？げっ！
4: 本当に？
1: ここでも一緒か。
3: とりあえずプリンセスからいろいろ説明を聞いてた。
1: その割には楽しそうじゃない？一人を除いて。
5: しょうがないさ。
1: で、どこまで説明してもらったの？
6: 簡単に言うと、どうやら黄金の幽霊船捕獲のための調査データが足りなそうだなと思ったプリンセスが、王宮に連絡メッセージを送ったところまで。
1: え？王宮に？直接ですか？
6: はい。セレニティの王族に伝わる秘密の方法を使って。
1: 秘密の？まあ、弁天丸に密航できちゃうくらいだから何でもありか。で、何を王宮にお願いしたんです？
6: 黄金の幽霊船に関する追跡資料を王宮から持ってくるようにことづけました。本来なら私が持ってくるべき情報でした。準備不足をお詫びいたします。
1: いやー、むしろありがたいというか、ほんと気が利くね、グリューエル。
6: あの、お？その船長服、素敵です。
1: あ、これ？
6: はい、お似合いです。私も着てみたいです。
3: おお、よかったな、船長。
1: はいはい、みんな持ち場に戻って。ほらほら、早く行った行った。
7: いつもより風が荒れている。そろそろ来るわよ。
1: 弁天丸、戦闘態勢。
8: 心配ね。船のこと、戦闘状態のまま現れるなんて聞かされちゃうね。
6: 私はセレニティを信じています。
8: あの子も信じてあげて。
6: 来ましたよ。前方に空間ビデオをキャッチ。出てくるよ。
3: 強力な軍用級のタッチダウンだ。パターン1、こないだお相手したセレニティ防衛艦隊の攻バック級。ちょっと待て、エネルギー放射がちょっと多い。損傷してる？レーダー波確認。
1: やっぱり戦闘。
6: 周辺宙域に多数のビデオキャッチ。
1: あ、そんな、セレニティの宇宙船が一体何と戦っているのですか？今、わかります。
3: 軍艦級多数。
1: どこの船？
6: 識別完了。全艦セレニティの防衛軍よ。戦艦1、護衛艦4。
1: どうして？
3: 船長、どうする？

複雑怪奇なる王宮の情勢、たった一人で抗う皇女に少女は手を差し伸べる。解決の鍵を握る黄金の幽霊船の正体とは。運命はさらなる広い海へと少女を送り出す。次回猛烈パイレーツ華麗なる船でお楽しみに。

0: 定型王国、惑星改造を受けていない古い七つの星の連合国家、その頂点に立つ青の星セレニティ。長い歴史、恵まれた自然、そこはまさにおとぎの国。そんな王国にも銀河帝国併合以来、さまざまな独立運動の機運が高まる。意外に複雑な事情の中、西洋家第七政党工事をグリュエル・セレニティが弁天丸に一人密航。そして
1: 幽霊船を、
2: さまよえる黄金の幽霊船を見つけてほしいのです。
0: 海賊の冒険が始まる。

0: 五隻とも高エネルギー反応と戦闘用レーダービシビシ放射中。みんなやる気満々よ。
1: 本気ね。トランスポンダー発進。
0: トランスポンダー発進開始します。それからどうするの？
1: レーダーもセンサーも総動員。今の状況をできるだけ記録。どういうことかわからないけど、ここに弁天丸がいるってことを教えてあげて。
2: 了解。戦闘記録開始。念のためにバックアップも飛ばしとくか。
0: 正解。セレニティ防衛軍から強力な電子妨害。
2: やっぱりな。
1: 真っ先に出てきた光爆球は？
2: そっちに出すぜ。タウ星側に高加速開始。海の明け星に向けて最短距離の方向。
1: 逃げる光爆球。追うのは5隻、戦艦が1、護衛艦4。目撃者がいるとなったら次に取る手は妨害、そして口封じ。
3: どっちにつくの？
1: 宇宙海賊は正義の味方。グリュエル。
4: はい。
1: さっき私の船長服着てみたいって言ってたわよね。海賊ってね、軍隊に準じるってことで制服を着て任務をしなくちゃいけないの。今からあなたには船長としてお仕事をしてもらいます。
5: よっ、海賊王女。
4: それはどういう。
1: ほら。セレニティの船とは通信可能？
0: うん、
1: できなくてもできるわよね。
0: もちろん。思考性のビームを狙い撃ちすれば耳元でガミガミ OK よ。
4: よし、準備できた。
1: はあ、さあお姫様、あなたの兵隊さんに言ってあげなさい。
0: 通信ビーム狙い撃ち。
6: 目的すべてロックオン。発射。
7: あなた方はここで何をしているのです？セレニティ王家の正当な継承者であるグリューエル・セレニティの名において命令します。
3: 栄光あるセレニティ、栄光あるセレニティ防衛軍宇宙艦隊は今すぐにこの戦闘を中止しなさい。さもないと王家に対する反乱とみなします。以上。
0: 以上。おっと。
1: お疲れ様。もういいわ。
4: ちょっとドキドキしました。
1: 上等。状況は？
0: 電子妨害やんだわ。
1: あ、
2: 各艦のエネルギー値も下がってる。戦闘軌道ことごとく停止。まさに強順の意ってやつだな。
3: しつけのいい軍隊で助かったわ。
0: 更新要請が2件。
1: ん？ 2 件？
0: 1 件は戦艦から、もう1件は最初の光爆球から。戦艦からの更新要請は艦長名義だけど、光爆球からのはそうじゃないみたい。枢密院侍従長？
1: ヨートフですね。枢密院侍従長、ヨートフ司府指導。ご注文のドレスが仕立て上がりましたのでお届けに上がりました。ご試着を願います。どうすればいい？
4: ヨートフの船につけていただけますか？セレニティの船に対する説明と要請は正統王家の名にかけて私が行います。通信回線をつないでください。
3: それはあまりうまくないわね。セレニティ艦隊は身内の戦闘とはいえよその星系の絶対防衛圏内まで殴り込んできてるのよ。こちらから余計な情報を与えるよりは勝手に相手に解釈させた方が
1: こっちの有利になる。
3: さ、向こうも事態をはっきりさせたくないでしょうし。
1: 高度な政治的判断ってやつか。というわけでごめんね、クリ。
8: ノンチョーノンチョー。все, замокли. Вы же тоже засыпаете.А ведь это последняя серия на сегодня. Остальное будем ждать завтра.
1: Эль, ここから先はうちの乗組員に任せてくれないかな。
4: お願いします。私も決して外交の手立てに明るいわけではありませんので。
3: 戦艦の方にはプリンセス名義で戦闘態勢の解除と艦隊の再集結を命令。このまま待機するように伝えて。
0: 了解。
3: 最初の光爆級の侍従長さんにはプリンセスがドレスを受け取りに行くから準備するようにって。
9: はーい。
1: ケイン、コースは分かってるわよね。
10: ああ、つつましやかに迅速に向かってる。
4: そういえば、ごめんね。え？なかなか船長っぽくできなくてね。グリュエルのこともお姫様なのにタメ口で。あ、タメ口ってわかる？
11: 存じております。先代の加藤船長から教えていただきました。私は光栄です。二代にわたって海賊の船長とお知り合いになれるなんて。ぜひタメ口でお願いします。
4: 了解。

0: ヨート。
1: 誰だか確認できる？
0: 侍従長のヨートフです。間違いありません。後ろはこの得体のキャサリン小隊長。あの二人、まさか船を強奪して。
1: え、そんなに強いの？
0: はい、かなり。
2: 二人とも武器、エネルギー反応なし。
3: 丸腰か。とはいえあの体、かなりの手だれだな。営業用ではなく、実戦用の準備で迎えよう。
4: できるだけ平和的に行きたいな。
2: いらっしゃったわよ。
1: 扉を開けて差し上げて。
5: セレニティ聖塔オーケ枢密院侍従長、ヨートフシフ指導です。
1: 弁天丸船長、加藤マリカです。プリンセスグリュエルセレニティをご案内しました。
5: ご無事で。
0: あなた方が来てくれたということは。
5: 応急は何事もございません。姫が留学に出られてから平和なので、一番役立たずの二人がこの度の仕事をいたした次第。ご安心を。応急は平穏です。
0: そう、わかりました。ありがとう。では例のものを。
5: は。
4: ご丁寧にどうも。
5: 姫をよろしく頼みましたぞ。

0: うわ、どうしたの？
1: 初めて間近で見たわ。
0: ん？
1: あれ、王家御用達のクラッチバッグよ。下手するとあれ一つで豪華客船が一隻買えるわね。
2: ナリカさん、これをどうぞ。我々の知る限りの黄金の幽霊船に関する情報が入っているはずです。
0: 黄金の幽霊船。

0: よし、今日はいけるかも。夢の、夢の、夢の一番乗り。あれ、千秋ちゃん。千秋ちゃん。
1: だから慣れ慣れしく呼ばないでって。
0: 会いたかったよ、千秋ちゃん。
1: やめてよ。
0: もうせっかく一緒に見習いやってたのに、こっそり帰っちゃうんだもん。この間もマミとこっそり会ってたりして、ずるいよ。
2: 宇宙海賊やりな。
0: もうせっかく一緒に見習いやってたのに、こっそり帰っちゃうんだもん。この間もマミとこっそり会ってたりして、ずるいよ。
2: 宇宙海賊やりながら学生やってるのはあんただけじゃないの。セレニティのお家騒動に巻き込まれてるって聞いたけど。
3: よくご存知で。
2: 丸わかりよ。だからこの星に居残っていろいろ調べてるんじゃない。本当は親父に頼まれてお茶とか酒とか買い付けに来ただけだったのに。
3: ついでにパフェもダンプ館の。
0: そっか、知られてるところには知られてるか。でもね、千秋ちゃんの知ってる情報よりちょっとね、おそらく違うかなって気が。
2: わかってるわよ。真相を知ってるのは当事者のみ。うちにも来たのよ、幽霊船探しの仕事。
0: え？
2: 裏ルートから紛れ込んできた仕事だから、本当のクライアントは不明だけど。
0: 幽霊船って？
2: セレニティの黄金の幽霊船。その探索と障害になる者の実力排除。正式な依頼書はチェックしてないけど、外宇宙だったら他の調査団も始末してほしいみたいな。
0: それが私たちの敵対勢力ってことか。
3: ありがとう、いろいろ教えてくれて。
2: どこの誰だかわからない依頼でしょ。何がどうなってるのか調べてるだけよ。
3: あ、じゃあ中東部行った？お姫様見た？
4: Да, написали. Отдам как лицо прилипло, а второе одно и трудно печатать. Ну так вытащи ее из-под стола. Можешь одной рукой и хуем тогда печатать.
2: Кёми най.
3: Мата-мата! Не!
1: Ватаси ва сонна миха жа най!
0: Хай! Дозо!
5: Сцелей итасимасу.
0: Грюэль?
5: はじめまして、グリューエル・セレニティです。
2: はじめまして、プリンセス。
3: なんだ、ノリノリじゃん、千秋ちゃん。
1: だからちゃんって呼ぶな。
3: ああ、栗原千秋ちゃん。
6: 千秋ちゃん、
7: 千秋ちゃんだ。
8: 千秋ちゃん、
1: よー、千秋ちゃん。
8: 千秋ちゃん、
1: いや、だから。
5: グリューエル・セレニティです。
3: また繰り返しだ。
9: 部長のジェニー・ドリトルです。
5: 以前お目にかかっていますね。
9: よく覚えてらっしゃいますこと。アーノルド・ジャンクションの新規航路開設のパーティーでご挨拶しました。
5: そうですね、ヒュー&ドリトル星間運輸にはいつもお世話になっております。
0: おお、違う世界だ。
9: それでプリンセスが後頭部のヨット部までわざわざいらっしゃった理由は何ですか？
5: はい、実は、猿筋から入手した情報によると、こちらには、大変と呼ばれる、非合法の特殊技術に長けている方々がいらっしゃる、という話なのですが。
0: おー！まあ、大変って、誰から聞いたの？
5: はい、ランプ館というお茶とパフェの美味しいお店で。
2: あいつだ。
10: ヨット部にはね、後頭部でもよりすぐりの特殊な人材が、それはもう大勢！
5: きっとプリンセスのお役に立つと思いますわ。
0: マミ、私たちを何だと思ってるんだ。
2: 文字通りじゃない。
0: ん？
2: 初めての練習公開で電子戦に勝つような女子高生では滅多にいないでしょ。
0: およ、千秋ちゃんマミをかばうんだ。
1: かばってるわけじゃなくて、非合法なことだったらこの学校で頼るべきはここのクラブだと思うわよ。
0: でも大変の知恵をうちの部に聞けってのもね。
5: ご迷惑ですか？
9: プリンセス、授業をサボタージュする理由をお聞きしてよろしいですか？
5: 詳細はお話ししかねますが、この先やむを得ない事情により短期あるいは長期にわたり学校を開けなければなりません。その場合でも対外的には 私が白王女学院にいることにしておきたく。
1: へえ、
2: あなたにも関係大ありじゃない？
5: え？
2: 例の件、プリンセスも行くんでしょ？
5: あ、
6: なるほど。マリカさんのお仕事に随行なさるというのですね。
5: はい。
6: でしたら話は早いですわ。幸い次の試験休みには私たち3年生の追い出しを兼ねての練習公開を予定しておりまして。
3: えー、いつ予定を？
6: 今決めました。そして皆さん、今日からグリューエルさんはヨット部員です。
3: まあ、
7: おお。
6: ということでよろしいですか？
5: はい、ありがとうございます。それに
6: 何ですか？
5: ありがとうございます、グリューエルと呼んでいただいて。
6: 上級生下級生はありますが、基本ヨット部は平等が決まりですから。
5: グリューエルよろしく。
3: グリューエルさん、よろしくね。
1: よろしく。
3: しく
1: よろしく。
5: ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
1: せーの。
11: それじゃあグリューエルをシミュレーションルームに。
7: あおバレラー悪を白い。
3: でも本当にやるんですか、練習公開？
6: あなたも都合がいいでしょ、その日程なら。
3: まあそれはそうなんですけど。
12: 試験勉強にも集中できるしな。
3: げ
12: 見えたぞ、加藤の2学期の成績ひどいな。だんだん上向き加減だとはいえ。
3: 先輩、ハッキングしたんですか？
6: 頑張りましょうね、マリカさん。勉強に、クラブに、海賊に。
3: はい、頑張ります。
2: ほんと頑張ってよ。
3: ただいま。
12: ふう、おかえり。
3: あれ、ん、晩ご飯は？
12: 今夜は外食だよ。
3: わあ、何着ていこう？
12: そのまんまでいい。さあ、すぐ出るよ。空港の地下なんて久しぶりだろ。
3: わあ、昔のまんま。
12: ここだよ。
3: あ、なんだか懐かしいような。

0: にちは。
1: いらっしゃい。
0: お久しぶり、親父さん。
1: もうみんな揃ってるぞ。
0: 覚えてる？うちのマリカよ。

0: 解析できたの？
1: ようやくな。さすが王族のデータはセキュリティが複雑な上に量も膨大だ。優しくコンパクトに情報を整理するには随分苦労したぜ。セレニティの黄金の幽霊船、その正体は最初の民を運んだ移民宇宙船だ。作られたのが完成制御だの超高速だの現代技術が存在しない大昔だからな。高生観高校は楽に年単位の時間がかかる。だからコールドスリープが必須になる。世代が変わるような長期間、何光年もの長距離を航行するためにいろいろ改造もしたんだろう。これが調査団が最後に接触に成功した時の外形だ。
0: これが幽霊船なんだ。
2: でかいな。町がいくつ入るんだか。
1: これは最近200年の黄金の幽霊船の目撃談をプロットしたものだ。そこから推測される幽霊船の予想軌道はこれだ。
3: おいおい、
4: あらひどい。暗黒雲に多重ブラックホールに矮星団に原始系、ナウテの難所ばかりね。
5: そう、だから誰もが目撃できるわけじゃないというわけ。そんな軌道を設定した理由は不明、わからない。
0: えい！
1: ああ、何すんだ。
0: どうして幽霊船になっちゃったかなんて今はいいでしょ。依頼主が来て集められるだけの情報は集めた。あとは行動するだけ。親父さんのご飯待たせちゃうしね。
6: クリュエル、もし出かけて行っても幽霊船は見つからないかもしれない。それでもいい？
5: 信じています、マリカさんを。そして黄金の幽霊船を。
7: 話はまとまったか。そろそろ料理を出したいんだが。
0: お願いします。
8: さあ酒だ酒だ。しかし海賊船がお姫様乗せて幽霊船探しかい。私の頃と違って随分とロマンチックな仕事してるんだね。
0: このまんまアクション大作や大スペクタクルにならないでくれるといいんだけど。
9: Нам написали, как и виртуальной девушке с позором заменить настоящий. Настоящей девушке нужен настоящий мужчина. Не настоящий мужчина подойдет больше девушкой виртуальной или фури друг.

黒雲渦巻く本流の最中、敵と味方が交錯する。船長の決断は無謀か勇気か、王族の血、海賊の血、それぞれの運命を切り開く2人の少女の前に訪れる未来とは。次回、猛烈パイレーツ嵐の砲撃戦、お楽しみに。

0: 銀河帝国がその勢力を増大。させ周辺の星々との併合を次々と重ねていた頃、辺境宇宙においても独自の政権を有する星々が存在した。クジラ座級タウ星系第三惑星海の明け星は海底
1: ガキチスクインピエリアタウキタ недавно колонизированная планета タウキタскольких там